0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour vandt sent i aften sin anden VM-sølvmedalje på 2 dage. Lørdag aften blev hun nummer 2 i Grand Prix Freestyle ved VM i Tyskland. Men selvom hun også vandt sølv fredag, var følelsen en helt anden denne gang. Fredag ærede hun sig over, at guldet glippede. Denne gang føltes præstationen som en sejr. Det sagde hun kort efter, hun havde fladt banen, mens den endelige placering endnu ikke lå fast.
2: I dag var en fantastisk tur, og i dag der føler jeg, at jeg, nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad Isabel rider, men i dag har jeg vundet min placering, uanset hvordan placeringen ender. Jeg hørte godt, at jeg kom ud som nummer 2, men min tur derinde var outstanding. Det er personal bedst i dag, og hun fløj rundt for mig. Så i dag der er smil på.
1: Laudrup Dufour satte personlig rekord med 91,2 point, men den regerende verdensmester, britiske Charlotte Fry, var knap 0,7 point bedre og vandt guldet. Undskyld guldet. Bronzemedaljen gik til tyske Isabel Wert. Det er Laudrup Dufours tredje VM-medalje. Onsdag var hun med til at sikre Danmark bronze i holdkonkurrencen. De unges flyttestrøm mod Aarhus er taget til, og det går ud over uddannelser i Vest- og Syddanmark, fordi unge ikke uddanner sig der, men i stedet søger til Aarhus. På 5 år er antallet af studerende i en række byer som Haderslev, Hobro og Skive faldet med mindst en tredjedel. Det får konsekvenser for hele Syddanmark, mener rektor Alexander Christian von Ottinge fra UC Syd.
3: Det betyder, at vi ikke kan rekruttere uddannede lærere, pædagoger, sygeplejerske, socialrådgiver nok til vores landsdel.
1: Når unge flytter fra Syd, Øst og Vestjylland, kører omkring hver tredje flyttebil nu mod Aarhus. Siden 2010 er tallet steget markant ifølge Danmarks Statistik. Det bekymrer rektoren, at de fleste unge ikke vender retur.
3: Man skal huske på, når de fraflytter, så kommer de ikke tilbage. Så er de væk.
1: Katarina Victoria Petersen på 21 år har her til sommer forladt barndomsbyen Esbjerg og rykket til Aarhus. Og hun kan godt se problemet i, at så mange unge flytter væk.
4: Det kommer jo selvfølgelig til at have præg på Esbjerg. Der er mange, der flytter derfra.
5: Men det er ikke ligesom dit problem.
4: Nej, altså man bliver også lidt nødt til at følge det, man gerne vil.
1: Mindst 5 mennesker er døde efter voldsomme storme og oversvømmelser i den amerikanske delstat Indiana. Blandt de omkomne er en 4-årig dreng efter et træ væltet ned over familiens hjem, skriver AFP. Store regnmængder har fået flere floder til at stige til rekordniveauer, og indbyggere er blevet evakueret. Redningsfolk har reddet 95 mennesker og 45 kæledyr fra vandmasserne. I nat tørt med vekslende skyer og 12-16 grader. Søndag kommer der lidt sol og måske enkelte byer, vi kan forvente mellem 16 og 21 grader. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis. I dyrehaver og skove landet over er man allerede gået i gang med at skyde sikahjortene, som sidste år blev erklæret invasive og uønsket af EU. Men nu får en ny rapport hovedargumentet for udryddelsen af banen. Sikahjortene, som oprindeligt stammer fra Asien, formerer sig nemlig slet ikke med de hjemmehørende danske kronhjorte, sådan som man har frygtet. Det fortæller seniorforsker og genetikekspert Niels Tommerup fra Københavns Universitet.
1: Altså hvis udgangspunkten er, at det er på grund af hybridiseringsproblemer, så er der ikke nogen hybridiseringsproblemer. Det kan vi jo sige kort og kontant.
0: Han har undersøgt DNA-prøver fra både kronhjorte og sikahjorte, som er blevet samlet ind i hele landet. I Danmark er der aldrig observeret de blandinger af hjortearterne, som man har set andre steder, f.eks. i Irland og i Skotland. Og forklaringen kan være, at vi her i landet har meget små sikahjorte, mens kronhjortene er større end i Irland og Skotland. Det gør det fysisk svært for dyrene at parre sig. Det er dyrlæge Astrid Engstrup, der har taget initiativ til at undersøge sagen, selvom Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø allerede sidste år meldte ud, at vi også i Danmark skal sige farvel til sikahjorten.
2: Den har været her i 125 år. Den er en del af historien omkring hjorte i Danmark. Og jeg synes, det er fuldstændig utilstedeligt, at man beslutter at udrydde en art baseret på et grundlag, man ikke har undersøgt.
0: Tusindvis af mennesker var i går samlet i hovedstaden til Copenhagen Pride for at hylde mangfoldighed, kærlighed og rettigheder. Men i år, som er et 30-års jubilæum, stod fejringen i skyggen af terrorangrebet i Berlin for 3 uger siden, og derfor var der skruet op for sikkerheden med ekstra politi og spærrede adgangsveje. Og sikkerheden var der også noget, som tilskueren Michaela Søndergaard Hansen havde tænkt over.
3: Da jeg hørte om det i Berlin, så tænkte jeg, okay, sygt nok. Man har så også læst, at der er meget mere sikkerhed, end der har været de andre år. Så det var også derfor, at jeg var sådan her, vi tager afsted, skat.
0: Ifølge Københavns Politi har der ikke været nogen anholdelser i forbindelse med Copenhagen Pride. I Indonesien er dødstallet efter det kraftige jordskælv for cirka et døgn siden steget til mindst 47, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Skælvet havde en beregnet størrelse på 7,7 og ramte ud for øen Flores i det østlige Indonesien. Redningsmandskabet leder stadig efter savnet i ruinerne af sammenstyrtede bygninger. Over 350 boliger er beskadiget, og der er også meldt om skader på blandt andet skoler og sygehuse. I dag kommer der lidt sol og måske enkelte byer, og vi kan forvente mellem 16 og 21 grader. Det bliver fortsat blæsende ved kysterne, stedvis hård vind eller lokal cooling. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

bålet ud ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Voldsomme storme og oversvømmelser har den seneste uge ramt den amerikanske delstat Indiana. Mindst 5 mennesker er omkommet, og dødstallet kan stige, det siger Jonathan Whitman fra delstatens beredskabsmyndigheder.
2: We do know of 5 fatalities that have been confirmed to be storm related at this point. There are others that we're trying to confirm.
1: Vi ved, at 5 mennesker indtil videre er bekræftet døde som følge af stormen. Der er andre, som vi stadig forsøger at få bekræftet, siger han. Store regnmængder har fået flere floder til at stige til rekordniveauer, og indbyggere er blevet evakueret. Redningsfolk har reddet 95 mennesker og 45 kæledyr fra vandmasserne. Blandt de omkomne er en 4-årig dreng efter et træ væltede ned over familiens hjem. Den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour vandt sent i aften sin anden VM-sølvmedalje på 2 dage. Her blev hun nummer 2 i Grand Prix Freestyle ved VM i Tyskland. Men selvom hun også vandt sølv fredag, var følelsen en helt anden denne gang. Fredag ærede hun så over, at guldet glippede. Denne gang føltes præstationen som en sejr. Det sagde hun kort efter, hun havde forladt banen, mens den endelige placering endnu ikke lå fast.
3: I dag var en fantastisk tur, og i dag der føler jeg, at jeg, nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad Isabel rider, men i dag har jeg vundet min placering, uanset hvordan placeringen ender. Jeg hørte godt, at jeg kom ud som nummer 2, men min tur derinde var outstanding. Det er personal bedste dag, og hun fløj rundt for mig. Så i dag der er smil på.
1: Laudrup Dufour satte personlig rekord med 91,2 point, men den regerende verdensmester, britiske Charlotte Fry, var knap 0,7 point bedre og vandt guldet. Bronzemedaljen gik til tyske Isabel Wert. Det er Laudrup Dufours tredje medalje ved dette VM. Onsdag var hun med til at sikre Danmark bronze i holdkonkurrencen. Frygten for en ny migrantstrøm til den spanske eksklave Ceuta i weekenden er indtil videre ikke blevet til virkelighed. Opslag på sociale medier om svækket grænsekontrol fra Marokko havde skabt frygt for en gentagelse af situationen for 2 uger siden. Her strømmede over 70.000 migranter over grænsen. Derfor har Spanien og Marokko sendt ekstra sikkerhedsfolk og soldater til området, og det har virket, fortæller DR's udlandsjournalist Celine Tyrker, der er i Ceuta.
4: Jeg står her ved grænsen, og jeg kan bag mig se, at søbarrieren den er blevet forlænget med flere hundrede meter. Der er hundredvis af betjente og tusinder af soldater i Ceuta. Og når jeg snakker med migranter, som er lykkedes med at komme ind her for 14 dage siden, så siger de også til mig, at de tvivler på, at det her det vil kunne lade sig gøre i samme omfang igen, for de kan jo godt se, at sikkerheden er en helt anden, end den var for 14 dage siden.
1: Dagen i dag byder på lidt sol og måske enkelte byer, og vi kan forvente mellem 16 og 21 grader. Det bliver fortsat blæsende ved kysterne stedvis hård vind eller lokal cooling. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den britiske premierminister Andy Burnham maner til eftertanke, efter at den tidligere professor på Cambridge University er blevet fundet død. 41-årige Jason Ardaghi trak sig i sidste uge som sociologiprofessor efter anklager om plagiat. Fredag blev han fundet død i London. Politiet betegner dødsfaldet som uventet, men ikke mistænkeligt. Til Sky News siger Andy Burnham, at det ikke er tiden til at drage forhastede konklusioner.
2: It's a tragedy. It's a tragedy on so many levels, but particularly just for everybody who knew Jason. His family obviously.
1: Det er en tragedie, på så mange måder, men især for alle dem, der kendte Jason, selvfølgelig hans familie og hans venner. Det her er ikke tidspunktet til at drage forhastede konklusioner. Det er et tidspunkt til eftertanke, vil jeg sige, til at tænke over, hvordan det kunne ende sådan, siger han. Jason Ardaghi blev i 2023 den yngste sorte professor i Cambridge historie. Han erkendte fejl i sit arbejde, men afviste plagiat og mente selv, at han var blevet udsat for en racistisk motiveret kampagne for at få ham fjernet. Inden hans død havde Cambridge University varslet en undersøgelse af hans arbejde og ansættelse. Og så fra Storbritannien til Belgien, hvor en voldsom naturbrand siden fredag har bredt sig gennem landets største naturreservat. I aftes dækkede branden mere end 2700 hektar og er nu den største i Belgien i nyere tid. Omkring 600 mennesker i nærliggende landsbyer har fået besked på at forlade deres hjem. En af dem fortæller, mens han går rundt i sit hus og pakker de vigtigste ting.
3: Som du kan se, jeg pakker også ud. Jeg har min pyjama, jeg har sagt, at jeg har været...
1: Som I kan se, er der ikke meget her. Der er mit nattøj, og jeg har en rygsæk med bilnøglerne og min pung, og så må vi se. Indtil videre har jeg egentlig bare gået lidt rundt i huset og tænkt over, hvad jeg skal gøre. Hvad skal jeg tage med? Hvad skal jeg efterlade, siger beboeren. Brandfolk, landmænd og den belgiske hær kæmper mod flammerne, og EU har sendt 3 helikopter og 2 brandslukningsfly til området. Den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour har vundet sin anden VM-sølvmedalje på 2 dage. I aftes blev hun nummer 2 i Grand Prix Freestyle ved VM i Tyskland. Laudrup Dufour satte personlig rekord med 91,2 point, men den regerende verdensmester, britiske Charlotte Fry, var knap 0,7 point bedre og tog guldet. Bronzen gik til tyske Isabel Wert. Og så et blik på vejret her til sidst. Dagen i dag byder på lidt sol og måske enkelte byer, og vi kan forvente mellem 16 og 21 grader. Det bliver fortsat blæsende ved kysterne, stedvis hård vind eller lokal cooling. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Når unge flytter fra Syd-, Øst- og Vestjylland, så rykker omkring hver tredje nu mod Aarhus, fordi unges flyttemønstre har ændret sig siden 2010. Aarhus tiltrækker nu markant flere unge, både fra Jylland og i øvrigt også fra Fyn og Bornholm, viser tal fra Danmarks Statistik. Her i sommer er Katarina Victoria Petersen flyttet til Aarhus fra Esbjerg sammen med sin kæreste.
2: Det lød som om, at det var et meget fedt sted at være ung i, fordi der er så mange andre unge også. Og så skaber det jo ligesom bare sådan et sammenhold. Det tiltrækker automatisk bare flere unge, når der er en del i forvejen.
1: Katarina Victoria Petersen skal læse psykologi i Aarhus, en uddannelse, hun også kunne have taget i Esbjerg, men hun valgte altså at flytte.
2: Det er ikke altid, der sker så meget i Esbjerg. Det kan godt stå lidt stille en gang imellem, især når man er født og opvokset der. Så det var også rart bare at komme ud og prøve noget nyt og komme til en ny by.
1: Men hvis de unge, og det er de 20-24-årige, vi taler om, ikke vender tilbage senere, så kan store dele af Danmark mangle arbejdskraft og indbyggere, og det problem kan vokse, når nu flyttestrømmen mod Aarhus tager til. Det fortæller postdoc Elise Stenholdt Lange fra Aalborg Universitet, som forsker i flyttemønstre. Men Syd- og Vestjylland har også mulighed for at lokke unge tilbage, når de er færdige med deres uddannelse.
3: Det gør man i høj grad ved at give de børn, der bor der i forvejen, en rigtig god opvækst, fordi det er det, man husker. Og så hvis man har haft en god opvækst, nogle gode barndomsminder, så vil man i højere grad søge tilbage igen.
1: Og så skal vi til USA, nærmere bestemt Midtvesten, hvor voldsomme storme og oversvømmelser den seneste uge har ramt delstaten Indiana hårdt. Mindst 5 er omkommet, og dødstallet risikerer at stige, siger Jonathan Whitman fra delstatens beredskabsmyndigheder. Ja, vi kender til 5 personer, som indtil videre er bekræftet døde, siger han, som følger af stormen. Der er andre, som vi stadig forsøger at få bekræftet, siger han. Store regnmængder har fået flere floder til at stige til rekordniveauer, og indbyggere er blevet evakueret. Redningsfolk har reddet 95 personer og 45 kæledyr fra vandmasserne. Blandt de omkomne er en 4-årig dreng, han mistede livet, da et træ væltede ned over familiens hjem. I nat har der været voldsomme angreb i både Ukraine og Rusland. I den ukrainske by Kryvyj Rih, som er præsident Volodymyr Zelenskyjs hjemby, er en kvinde blevet dræbt i et russisk missil- og droneangreb. Også i hovedstaden Kiev har der lydt eksplosioner. Her er en enkelt person kommet til skade, oplyser de ukrainske myndigheder. Samtidig har Ukraine også angrebet den anden vej. Moskvas borgmester oplyser, at 600 droner er sendt afsted mod den russiske hovedstad i løbet af natten. Her meldes der om 3 personer sårede. Lidt eller nogen sol lover prognosen, og senere lidt regn eller byer. Nordjylland og Bornholm får tørt vejr, og en del sol, og så bliver temperaturen 16-21 grader i hele landet i dag. Vinden den er let til frisk, kommer fra vest og nordvest, og ved kysterne kan det godt blive op til hård vind, eller måske endda cooling. Det var klokken 7 radioavisen, som blev læst af Thomas Hougaard. Godmorgen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Godmorgen derude. Nogle steder er dukken endnu på græsset. Andre steder er morgenbordet allerede dækket. Her hos P5 er vi klar til at være en del af begge dele. Velkommen til alle vågne. Første sang i den her time, det var The Carpenters med Please, Mr. Postman. Og selvom det er lyst, også her i Jylland, hvorfra jeg sender, så kan vi da godt tage en sang om det mørke Jylland. Og den får vi her med TV2.

Tak til Niels Idakker. Skal vi se lidt på, hvad der sker denne søndag? I dag er det herregårdenes dag, hvor 54 slotte og herregårde over hele landet åbner for publikum og sætter fokus på danske slotte og herregårde som en del af vores kulturarv. Herregårdenes dag har en hjemmeside, så kan du se, hvor der er åbent hus i nærheden af dig. Og så er det sidste chancer for at se den her kæmpe store skulpturbøje på Aros i Aarhus, inden at han skal lånes ud et halvt års tid. Bøje er 4,5 meter høj og vejer 500 kilo og er en skulptur på Kunstmuseet Aros i Aarhus, som nu skal udlånes til et hollandsk museum, men vender tilbage om et halvt års tid til næste forår. Iron Man i København er i gang løbet af en triathlon, hvor der både skal svømmes og cykles og løbes for at nå i mål. Svømmeruten er ved Amager Strandpark, cykelruten går op og rundt om Hillerød, og til sidst så løbes der i centrum af København med mållinje ved Christiansborg. Skiftezonen mellem cykling og løb, det er på Kongens Nytorv. Og så er der Danish Golf Championship i Kerteminde. Flere danske golfspillere deltager i den her turnering. Og så er der jo også gang i europamesterskaberne i atletik. Det er over i Storbritannien. Og kvindernes maraton begynder kl. 8.30. Mændenes maraton begynder kl. 10 minutter over 9. Og så er der Superliga i dag. FC Nordsjælland møder Silkeborg. OB skal i kamp mod Horsens. Lyngby tager imod FC Midtjylland. Og Randers skal i kamp mod FC København i Superligaen i dag. Nu skal vi have lidt musik. Her er Alberte med Lyse Nætter.

Søndagsvejret, det bliver en anelse køligere, og en smule mere ustadigt vejr er på vej, men der er stadigvæk en snert af sommer i luften. I dag står den på lidt eller nogen sol, men der kan også godt komme en bygehister her. Temperaturen vil ligge mellem 16 og 21 grader, og hele døgnet der får vi en let til frisk ved kysten, stadigvis op til hård vind fra nordvest og vest. Så en lidt køligere sommersøndag i dag. Nu til musik. Vi tager en tur til det italienske. Vi skal have fat i Sugaro sammen med Paul Young i den her Senza 100.

0: det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Den her skrålede vi med på, mange af os i hvert fald, i slut 70'erne og start 80'erne, Cliff Richards, We Don't Talk Anymore. Vi skal snart have regionale nyheder 7.30. Indtil da, en tur til Sverige for at lytte til Bo Kaspers orkester.

0: Nyheder fra DR København.
1: Politiet advarer på det kraftigste mod at dele videoer af den 16-årige gymnasieelev, der fredag døde af knivstik i Roskilde. Der florerer nemlig videoer på sociale medier af knivdrabet. Det skal man øjeblikkeligt stoppe med at dele, siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Benjamin Rasch, til Dagbladet Roskilde. Han understreger, at det er strafbart at dele videoen af den dræbte. Videoerne viser angiveligt offeret liggende på jorden. Politiet præciserer over for TV2, at de ikke selv har set videoerne. Vi har hørt rygter om det, og derfor kommer vi med en generel opfordring til, at man ikke må dele den type af videoer, siger Benjamin Rasch til TV2. Den 16-årige blev stukket med kniv i Folkeparken i Roskilde i forbindelse med et større arrangement i anledning af gymnasiernes skolestart. Der er begrundet mistanke om, at det var en 16-årig dreng, der står bag knivdrabet. Det vurderede en dommer ved retten i Roskilde i går, hvor den 16-årige anholdte blev afhørt i grundlovsforhør og varetægtsfængslet. Når Ironman Copenhagen i dag afvikles, så er det med et stigende antal unge under 34 år kvinder i deltagerfeltet. En Ironman består af 3,8 km svømning, 180 km cykling og 42,2 km løb. Og vi har at gøre med en trend, det siger Jakob Nørgaard, der er landeschef i Ironman Danmark.
2: Der er ikke nogen tvivl om, at løb og motionsarrangementer er rigtig populære de her år. Og så er det jo klart, at så vil folk også det næste. Og det næste kan jo nogle gange godt være en Ironman, som er en længere distance. Og det gælder derfor også alle de unge, som også gerne vil noget mere end blot at for eksempel deltage i en maraton.
1: 29-årige Nadja Hansen er en af de 3.200 deltagere. Hun sætter disse ord på, hvorfor hun har lyst til at kaste sig ud i en Ironman.
3: Jeg har løbet en masse maratoner, og jeg har løbet 11 faktisk. Og så var det ikke rigtig nok for mig mere, fordi nu ved jeg, at jeg kan. Og jeg kan godt lide det der med at presse mig selv til det yderste.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Morgen her er P5 Morgen, hvor vi først var i det amerikanske, lyttede til Ricky Lee Jones og Chuck Eads in Love, og så tog vi til Storbritannien for at høre den nye duet, ikke helt nye, men næsten nye duet mellem Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In. Nu skal vi så tilbage til Danmark, og lidt tilbage i tiden. Vi skal nemlig have fat i Otto Brandenburg og en sailor, der går i land.

Tak til Otto Brandenburg og en sailor. En sang, der har en del år på banen efterhånden. Nu skal vi fat i en helt ny en fra amerikanske Benson Boone. Han er i øjeblikket på en stor turné i USA og skal senere rykke den her turné til Australien. En af de sange, han synger, når han sådan er på de store scener rundt omkring, det er den, vi skal have her, der hedder The Time of My Life. En ballade, der handler om den bittersøde smerte ved at se tilbage på forskellige øjeblikke og ville ønske, at der stadig var en til at dele de minder med. Her kommer Benson Boone med The Time of My Life.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Efter hollandske Ten Sharp med deres store hit You, der fik vi britiske Rumour med Roses. Om ikke så længe, så skal vi have en 8-radiovis, det sidste nye fra ind- og udland. Og efter radiovisen er der selvfølgelig masser af mere god P5-musik. Op til radiovisen, der bliver det Tears for Fears og Sowing the Seeds of Love.

0: Flere steder i Europa står stadig i flammer. I Belgien brænder store dele af landets største returreservat. Flere hundrede er blevet evakueret her i weekenden, og myndighederne kalder det en af de værste naturbrande i landets historie. Flere har måtte efterlade deres egen dele, fordi evakueringen er sket med kort varsel.
1: Det er
0: umuligt at beskrive. Lugten og røgen er så tyk, at lyset ikke kan trænge igennem. Her er pludselig blevet helt mørkt, fortæller en evakueret belgier her til det belgiske medie RTBF. Lokale brandmænd, landmænd og den belgiske hær er indtil videre blevet sat ind for at bekæmpe branden. EU har også sendt 3 helikoptere og 2 brandslukningsfly til området. Flere steder i Europa har været hårdt plaget af naturbrande denne sommer, blandt andet Spanien, Frankrig og Grækenland. Aarhus virker nærmest som en magnet på unge i alderen 20-24. De strømmer simpelthen til byen. Især Syd-, Øst- og Vestjylland vælger unge at flytte fra deres hjemegn og i stigende grad til Aarhus. Det gælder nu for omkring en tredjedel af dem. Og de unges flyttemønstre har ændret sig siden 2010. I sommer er Katarina Victoria Petersen flyttet til Aarhus fra Esbjerg.
2: Det lyder som om, at det var et meget fedt sted at være ung i, fordi der er så mange andre unge også. Det tiltrækker automatisk bare flere unge, når der er en del i forvejen.
0: Katarina Victoria Petersen begynder på psykologi i Aarhus. Den uddannelse kunne hun også have taget i Esbjerg, men hun ville altså hellere flytte.
2: Det er ikke altid, der sker så meget i Esbjerg, så det var også rart bare at komme ud og prøve noget nyt og komme til en ny by.
0: Men når flyttestrømmen tager til, kan store dele af Danmark komme til at mangle arbejdskraft og indbyggere, hvis de unge ikke vender retur. Det fortæller postdoc Elise Stenholdt Lange fra Aalborg Universitet, som forsker i flyttemønstre. Men Syd- og Vestjylland har også mulighed for at lokke unge tilbage, når de er færdige med deres uddannelse.
3: Det gør man i høj grad ved at give de børn, der bor der i forvejen, en rigtig god opvækst, fordi det er det, man husker. Og så hvis man har haft en god opvækst, nogle gode barndomsminder, så vil man i højere grad søge tilbage igen.
0: En ny rapport tager luften ud af argumentet for at udrydde zika-hjorten i Danmark. Sidste år satte EU den på listen over uønskede invasive arter, fordi den parer sig med kronhjorte i blandt andet Irland og Skotland. Det kaldes hybridisering, men det sker ikke i Danmark, viser rapporten, som Dansk Skovforening har været med til at betale for. Derfor mener foreningens direktør Anders Fransen, at beslutningen om at udrydde zika-hjorten skal genovervejes.
4: Når der ikke sker hybridisering, jamen så er behovet for at skride til et meget drastisk tiltag, som at bortskyde alt zika-vildt i Danmark, måske ikke er nødvendigt.
0: Flere steder i landet er der planer om at skyde hannerne dette efterår, så der ikke kommer flere zika-kalve. Knuttenborg Safari Park har allerede sagt farvel til deres store hanhjort, men Jane Trolle, som er chef for dyreafdelingen, krydser fingre for, at den nye undersøgelse kan redde deres 25 zika-hjorte.
5: Jeg håber virkelig, at man går ind og kigger på den her vurdering og revurderer den beslutning, der er blevet taget, sådan at vi kan fortsætte med at have en bestand af zika-hjorte.
0: Men den nye rapport ændrer ikke indstillingen hos Morten Elmeros, der er seniorrådgiver ved Aarhus Universitet, som har rådgivet de danske myndigheder om sagen.
6: Risikoen er dog stadig. Når vi så stadig har en ren krondyrbestand, så giver det jo sådan set bare endnu mere grund til at fjerne problemet, fordi så har vi ikke fået forureningen ind i bestanden, og er der heller ikke risiko for det længere.
0: Der er omkring 2100 zika-hjorte i Danmark. I dag skal tusindvis af triatleter prøve kræfter med den benhårde disciplin Ironman, som løber af stablen i hovedstadsområdet. Ja, starten gik her på Amager Strand, hvor rigtig mange var mødt op for at se de første deltagere kaste sig ud i den første del af triatlonet her for under en time siden. Først står den nemlig på 3,8 km svømning, så 180 km cykling, og til sidst kommer der så lige et maratonløb på lidt mere end 42 km. Så der er måske ikke så meget at sige til, hvis flere af deltagerne har det lidt ligesom Ida Gårdbo her.
7: Jeg er meget nervøs, og jeg glæder mig rigtig meget.
0: Ja, Ida Gårdbo er 24 år og fra Aalborg. Hun er en af dem, der gør årets Ironman til noget lidt særligt. Hver femte deltager er nemlig kvinde, hvilket gør Ironman Copenhagen til det Ironman i Europa, der har den største andel af kvinder i startfeltet. Og Ida Gårdbo er glad for at tælle med i den statistik.
7: Jeg tror bare, det er kommet mere og mere frem, og det der med at prøve grænser af, og det skal være vildere, og ja, også bare fedt at kunne det, selvom man er en kvinde.
0: Prognosen siger lidt eller nogen sol, og senere lidt regn eller byer. Nordjylland og Bornholm får der så godt nok tørt vejr og en del sol. Temperaturer mellem 16 og 21 grader. Vinden er let til frisk, kommer fra vest og nordvest. Ved kysterne kan det godt blive op til hård vind, eller måske endda cooling. Sara Wiese er redaktør på Radioavisen her til morgen.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Det gør du. Godmorgen. Fuglene har været oppe og i gang længe. Solen er mødt ind de fleste steder. Her er vi i gang med at servere god musik til sådan en søndag morgen. Velkommen til alle. Vi hørte lige Show Waddy Waddy efter radiovisen med Under the Moon of Love. Og her Peaches and Bobo, A Place to Turn.

A Place to Turn med Peaches and Bobo. Nu skal vi i den grad en tur tilbage i tiden i den musikalske tidsmaskine. Vi skal nemlig 130 år tilbage i tiden, fordi der skete noget på den her dato den 16. august 1896. Der fandt man nemlig historiens største guldåre i Canada, og det blev startskuddet til den helt store guldfeber. Der var 10.000, der rejste til stedet for at deltage i det her guldeventyr, det såkaldte Klondike Gold Rush. Og det var faktisk en begivenhed, som John Mogensen engang skrev den her sang om, som vi skal høre. Den hedder Come, Come to Klondike.

Det var John Mogensen, der tog til Klondike, ligesom 10.000'er også gjorde det for 130 år siden, da der blev fundet guld i Klondike. Nu skal vi have noget andet guld musikalsk. Af slagsen i hvert fald, Simply Red med en skøn sang, der hedder Holding Back the Years.

Nu skal vi høre en ny sang med to søstre, Emilie og Emma. De kalder sig Under the Elms, og de arbejder på et debutalbum. Og en af sangene, den har de allerede udgivet, den her single, som vi skal høre, den hedder Cry on My Birthday.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR København.
1: Drop fejringen af skolestart for gymnasier uden for skolerne. Sådan lyder opfordringen fra danske gymnasier, efter at en 16-årig gymnasieelev fredag eftermiddag blev dræbt ved knivstik i forbindelse med et større arrangement for de nye gymnasieelever i Folkeparken i Roskilde. Arrangementet samler elever fra flere forskellige gymnasier og uden opsyn af voksne. Lignende arrangementer finder sted i flere andre byer, f.eks. i Dyrehaven nord for København. Og den tradition ønsker danske gymnasier altså at sløjfe, det siger formand Maja Bødker Hansen.
2: Frem mod næste års skolestart arbejder sammen med både forældre og elever om at se, om vi kan finde en anden måde at fejre, at man skal starte gymnasiet på, og at det simpelthen ikke bliver på den her måde.
1: Hun understreger, at opfordringen ikke kun kommer i kølvandet på knivdrabet i Roskilde i fredags, men på gentagne historier om ballade i forbindelse med skolestartsarrangementerne. Danske gymnasier har i flere år forsøgt at dæmme ned for den type fejring, siger Maja Bødker Hansen.
2: Opfordrede forældrene til at deres børn ikke gik med, og der er også rigtig mange skoler, der jo sender brev ud om ikke at deltage for eksempel i Dyrehaven og arrangementet der. Det her, det er noget, vi lang tid har forsøgt ligesom at påvirke i retning af, at man fejrede skolestarten på nogle andre måder.
1: Copenhagen Pride-paraden gennem de københavnske gader forløb i går godt og uden anholdelser, det siger vagtchef ved Københavns Politi, Mads Østermark. Der har ikke været nogen overfald eller anholdelser i forbindelse med Priden, lyder det. Copenhagen Pride fejrer i år 30 års jubilæum. Forud for årets Pride lyder det fra Københavns Politi og politiets efterretningstjenester, at de arbejder sammen om diverse sikkerhedsinstanser omkring den københavnske Pride. Lidt eller nogen sol i dag, men i løbet af dagen mere skyde. Mellem 18 og 21 grader og lidt til frisk vind omkring vest. Det var de regionale nyheder, læst og redigeret af Ida Schmidt.
3: Velkommen til P5.

Godmorgen. Har du lige tændt for radioen? Jamen, så velkommen her hos B5 Morgen, hvor vi hørte The Real Thing, og så var det Sebastian med Den Omvendte Verden, en sang om blandt andet fiskefrikadeller. Nu skal vi til Skotland en tur og lytte til Frankie Miller, når han har givet os sangen Darling. Ja, så skal vi besøge sommerfugleforsker Thomas Simonsen og høre om Nelle Sommerfuglen. Men først Frankie Miller.

0: Nelle sommerfuglen, den skal vi høre lidt om nu. Det er sommerfugleforsker Thomas Simonsen, som fortæller om den sommerfugl, der har to forskellige dragter, den kan tage på. Min kollega Gitte Førby har mødt sommerfugleforskeren på Naturhistorisk Museum i Aarhus.
1: Nellesommerfuglen er en meget bemærkelsesværdig lille sommerfugl, og den forekommer i to former, der er sæsonbetinget. Og det har noget at gøre med, at dens levested ændrer sig i løbet af sæsonen. Ligesom Nelles takvinge, så overvinter den som voksen, kommer frem om foråret, sådan typisk i maj. Og forårsgenerationen, den er orange med sådan brunsorte pletter. Og den kan man se i lysåbne skove, langs skovveje i skovbrynen, på skovingen og sådan nogle steder. Og der flyver den rundt hurtigt, og vil hurtigt ofte gemme sig. Man kan se, den sidder solen for eksempel på en skovvej, hvor den sidder og samler varme ind. Og den lever, som navnet siger, også på brændenælder. Og så forsvinder den så i løbet af en måneds tid. Og så når vi når frem i højsommeren, så kommer den anden form frem. Og det er så fordi, den forårsformen har jo så parret sig og lagt æg. Og så kommer sommerformen om sommeren. Og den er brun og beigefarvet.
2: Altså er det den samme sommerfugl?
1: Det er nemlig den samme sommerfugl. Ja. Og forskellen er, eller årsagen til den her forskel er formodentlig, at om foråret, der er de her lokaliteter meget lysåbne. Og der vil den mørk form, den vil meget nemt kunne blive set, hvorimod den lysform har nemmere ved at gemme sig. Men når vi når hen i højsommeren, så vil det være et løvdæk på træerne. Og det vil sige, at skovbunden er forholdsvis mørk, og så vil det være sådan nogle lyspletter, hvor solen når ned. Og det passer med farven der er mørkebrun med sådan nogle beigefarvede pletter. Og vi har faktisk på andre rigtige skovsommerfugle, den der hedder Hvid Amiral, og den der hedder Skovrandøje, der ser ud lige sådan og lever samme steder. Og de er ikke sådan nært beslægtede, de er takvinger alle sammen, men de er ikke nært beslægtede med hinanden. Så de her farver, det er simpelthen en tilpasning til at være kamufleret.
2: Ja, den gemmer sig.
1: Den gemmer sig simpelthen.
2: Ja.
1: Men som du ganske rigtigt siger, så er det meget, meget slående, at du har de her forskelle. Og det gør faktisk også i ældre dansk litteratur, så hedder den tit tofase-takvingen. Fordi den har de her to faser. Det er så ikke noget særligt mundret navn, så i dag kalder vi den generelt nellesommerfugl. Men svenskeren Carl Linné, der grundlagde hele vores måde, vi i dag beskriver både dyr og planter på, tilbage i midten af 1700-tallet, 1758 udkom hans første værk, hvor han faktisk beskriver nellesommerfuglen videnskabeligt som to forskellige arter, fordi at de er så forskellige. Og det er først meget, meget senere, man faktisk finder ud af, at det er den samme art. Men det er noget interessant ved den, det er, at det tilsyneladende i hvert fald delvist en klimaindvandrer i Danmark. Den dukkede op første gang i 1881 på Falster. Det er første gang, den bliver registreret i Danmark. Og så spredte den sig langsomt. Og så tog det så fart for alvor for omkring 75 år siden. Og i dag er den ganske almindelig i specielt bøgeskov i hele Danmark, bortset fra Vestjylland. Men modsvarende, at den er rykket op i Danmark, så er den altså rykket nordpå i Europa. Og for over 25 år siden, der forsvandt den faktisk fra Italien, hvor den havde sin sydligste udbredelse. Så det er en, der flytter sig med klimaet.

News fik vi med Sig mig, hvem du elsker. Der er mange, der elsker Gnags. Og Gnags har et album på vej, kommer i starten af september, og hedder Knark. Knark, som jo i hvert fald for nogen betyder sådan en lidt sur gammel mand. Men det hedder det kommende album fra Gnags. Altså, der skulle være 10 sange på det, og en af dem har de allerede smidt ud til os, og den kan vi godt lytte til. Den hedder Din engleblide tålmodighed.

0: I Spanien kæmper de både mod flammerne og mod vandmasser. To kvinder har mistet livet, da en grå masse af sten, slam og mudder skyllede gennem en landsby efter voldsom regn. Oversvømmelserne kommer efter flere uger, hvor Spanien og flere andre europæiske lande har kæmpet med ekstremt vejr i form af hedebølger og naturbrande. I det nordlige Spanien er 1000 mennesker blevet evakueret, og brandmænd kæmper mod en naturbrand på mere end 15.000 hektar. Her er det en landmand, som frivilligt hjælper med at bekæmpe branden. Ja, vi pløjer markerne. Der er ikke så meget andet, vi kan gøre. Når markerne er pløjet, kan flammerne i hvert fald ikke sprede sig den vej, siger han. Tidligere på sommeren erklærede Spanien for første gang undtagelsestilstand på grund af naturbrande. Der er gang i en af de helt store sportsdiscipliner i hovedstadsområdet her til formiddag. Tusindvis af triatleter kæmper mod bølger, asfalt og så mod trætheden i deres egne ben, mens de jagter retten til at kalde sig selv Ironman. Og i år er der ekstra mange kvinder i startfeltet til Ironman Copenhagen. Hver femte deltager er kvinde, og det er den største andel af alle Ironman-begivenheder i Europa. Og Helle Smidstrup, du følger konkurrencen her. Hvor langt er deltagerne kommet?
1: Jamen lige nu, der er mange af dem på vej op ad vandet. De har jo altså svømmet 3,8 kilometer. Så skal de op og have fat i en pose heroppe lige, hvor jeg står, og have fat i deres cykelsko, fordi så skal de jo ud og cykle 180 kilometer. Og det er rigtigt, der er nemlig en masse kvinder med i år. Jakob Nørgaard, du er landeschef for Ironman. Og kan lige prøve at forklare, hvad det er for en tendens, I har oplevet? For nu ser vi jo alle de her damer også komme op ad vandet her, hvor vi står.
2: Jamen, vi ser i hvert fald en tendens på, at det er alle, der kan være med. Og det er både, at vi også ser en tendens, der er flere unge med, og helt sikkert også, at kvinderne nu også laver en Ironman. Og man kan hurtigt sige, at før har det måske været meget udstyrskrig for nogle mænd op i alderen, der gerne vil tjekke en Ironman af på deres CV også. Nu er det for alle, det kan vi se.
1: Og det kan man altså også se herude. Vi følger det altså som sagt dagen igennem.
0: Tak til Helle Smidstrup med fra Ironman-konkurrencen, som altså finder sted i København i dag. De unges flyttestrøm mod Aarhus er taget til, og det går ud over uddannelser i Vest- og Syddanmark, fordi de unge ikke uddanner sig der, men i stedet søger til Aarhus. På 5 år er antallet af studerende i en række byer som Haderslev, Hobro og Skive faldet med mindst en tredjedel. Her i sommer har Katarina Victoria Petersen på 21 år forladt barndomsbyen Esbjerg og er rykket til Aarhus, og hun kan godt se problemet i, at så mange unge flytter væk.
3: Det kommer jo selvfølgelig til at have præg på Esbjerg. Der er mange, der flytter derfra.
4: Men det er ikke ligesom dit problem.
3: Nej, altså, man bliver også lidt nødt til at følge det, man gerne vil.
0: Ja, nemlig. Og når unge mellem 20 og 24 år flytter fra Sydøst- og Vestjylland, så kører omkring hver tredje flyttebil nu mod Aarhus. Og siden 2010 er den andel steget markant, viser tal fra Danmarks Statistik. Alexander Christian von Oettinge er rektor på UC Syd, som blandt andet uddanner pædagoger og sygeplejersker i Syddanmark, og han er bekymret over udviklingen.
5: Man skal huske på, når de fraflytter, så kommer de ikke tilbage. Så er de væk.
0: Og så mener han, at udviklingen får konsekvenser for hele Syddanmark.
5: Det betyder, at vi ikke kan rekruttere, uddanne lærere, pædagoger, sygeplejersker, socialrådgiver nok til vores landsdel.
0: I dyrehaver og skove landet over er man i gang med at skyde sikahjorten for at udrydde den, efter de sidste år blev erklæret invasive og uønsket af EU. Men nu fejrer en ny rapport hovedargumentet for udryddelsen af banen. Sikahjorten kommer oprindeligt fra Asien, og der har været frygt for, at den ville formere sig med danske kronhjorte, eller hybridisere, som eksperterne kalder det. Men det sker slet ikke, det konstaterer genetikekspert Niels Tommerup fra Københavns Universitet.
6: Altså hvis udgangspunkten er, at det er på grund af hybridiseringsproblemer, så er der ikke nogen hybridiseringsproblemer. Det kan vi jo sige kort og kontant.
0: I Danmark er der aldrig observeret de blandinger af hjortearterne, som de eksempelvis har fundet i Irland og i Skotland. Det er dyrlæge Astrid Engstrup, der har taget initiativ til at undersøge sagen. Hun siger sådan her.
7: Den har været her i 125 år. Den er en del af historien omkring hjorte i Danmark. Og jeg synes, det er fuldstændig utilstedeligt, at man beslutter at udrydde en art, baseret på et grundlag, man ikke har undersøgt.
0: Der er omkring 2100 sikahjorte i Danmark, hvilket er mindre end 1% af den samlede hjortebestand. Lidt eller nogen sol, senere kommer der lidt regn eller enkelte byer fra vest. Dagens undtagelser er Nordjylland og Bornholm, hvor det holder tørt, og hvor der efterhånden også kommer en del sol. Så bliver det 16-21 grader i dag, og vinden er let til frisk og kommer fra vest og nordvest. Ved kysterne kan det godt blive op til hård vind. Sarah Wiese er redaktør i dag.
8: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Godmorgen, Jim Croce gav os sangen om Bad Bad Leroy Brown. Velkommen til alle, der er vågne denne søndag morgen. Der er stadig masser af weekend tilbage, gudskelov for det. Og vi fylder den med gode sange her fra P5. Som den næste her, også rigtig god, Rosted og Kreuzfeldt med Tag Med.

Den næste, vi skal høre, er Elvis. For mange husker den her dag tilbage i 1977, den 16. august. Det var lidt et chok, som mange fik den dag, for det var dagen, hvor Elvis Presley blev fundet død, lå på gulvet i hans badeværelse. Han havde fået et hjerteanfald og blev kun 42 år. Han efterlod sig masser af skønne sange, blandt andet, og en af dem skal være her, Can't Help Falling in Love.

0: sommerdrøm.
1: Det er stadig sommer, og vi fik en sommerdrøm af Signe. Nu skal du have en ny sang med Magnus Farrell. Måske udtaler han sit navn Magnus. Han er i hvert fald en svensk mor og taler også selv svensk, selvom han er født og opvokset i Los Angeles. Han er en singer-songwriter på 22 år, producer og spiller en masse instrumenter. Og så er han vokset op i en musikalsk familie, begyndte selv at spille klaver, da han var 5 år. Og den her sang, som han har skrevet, den har fået fart på, især efter, at hans far, Will Ferrell, som du måske kender som skuespiller i filmene Elf, Anchorman og andre film. Ja, far han var med i Michelle Obamas podcast, hvor han som sådan en stolt far lige kom til at prale lidt med sin søn Magnus og hans musik og spillede en bid af den her sang, vi skal høre om lidt. Og så fik den ellers luft under vingerne, sangen. Skal vi høre den her, Magnus Ferrell med Asleep Talking?

0: Breinholt på P4.
1: Emma Tested. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det var sådan, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

God stemning og stort bifald til Lars Lilholt Band med sangen om onkel Christian. Der er ikke så længe, til vi skal have regionale nyheder her 9:30. Op til dem, ja, der tager vi fat i Etta James. Vi skal høre den sang, der hedder Tell It Like It Is.

0: Nyheder fra DR København.
1: I dyrehaver og skove landet over er man allerede gået i gang med at skyde sikahjorte, som sidste år blev erklæret invasiv og uønsket af EU. En af de ældste bestande findes i Jægersborg dyrehave, hvor halvdelen allerede er blevet skudt. De sidste bliver efter planen skudt i løbet af nogle uger. Men nu fejrer en ny rapport hovedargumentet for udryddelsen af banen. Sikahjortene, som oprindeligt stammer fra Asien, formerer sig, eller hybridiserer sig, som det også kaldes, nemlig slet ikke med de hjemmehørende danske kronhjorte, sådan som man havde frygtet. Det konstaterer seniorforsker og genetikekspert Niels Tommerup fra Københavns Universitet.
2: Hvis udgangspunkten er, at det er på grund af hybridiseringsproblemer, så er der ikke nogen hybridiseringsproblemer. Det kan vi jo sige kort og kontant.
1: Det er dyrlæge Astrid Ingstrup, der har taget initiativ til at undersøge sagen, selvom Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø allerede sidste år meldte ud, at vi også i Danmark skal sige farvel til sikahjorten.
3: Den har været her i 125 år. Den er en del af historien omkring hjorte i Danmark. Og jeg synes, det er fuldstændig utilstedeligt, at man beslutter at udrydde en art baseret på et grundlag, man ikke har undersøgt.
1: Flere personer har været i kontakt med politiet efter, at de i går morges udtalte, at de søgte vidner til at bidrage til efterforskningen af knivdrabet på en 16-årig gymnasieelev i Roskilde. Det fortæller Midt- og Vestjyllands politi, vagtchef Asger Bækstrøm til TV2. Politiet opfordrer dog stadig til, at man ringer ind, hvis man har set eller hørt noget i forbindelse med sagen. Knivdrabet fandt sted ved Folkeparken i Roskilde i forbindelse med et større arrangement i anledning af gymnasiernes skolestart. Et kig på vejret. Vi får lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen altså mest skyde. Mellem 18 og 21 grader og let til frisk vind omkring vest. Nyheder med Ida Schmidt. Flere af dem om en halv time i Radioavisen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Godmorgen, du lytter til B5 Morgen, hvor du havde muligheden for at danse den sidste søvn ud af kroppen ved hjælp af The Dolan Sisters og her også Michael Bublé. Om lidt så skal vi høre lidt om, hvad der sker i Danmark i dag, men allerførst skal vi sige tillykke til alle, der har fødselsdag i dag. En af dem, det er James Taylor, som en overgang var forsanger i bandet Cool and the Gang. Og de havde en del hits i 70'erne og i 80'erne især. Blandt andet den her sang om Joanna.

Joanna, dejlig sang fra Cool and the Gang. Du kan besøge slotte og herregårde i dag. Der holdes nemlig herregårdenes dag i dag, hvor 54 slotte og herregårde over hele landet åbner for publikum og sætter fokus på de danske slotte og herregårde som en del af vores kulturarv. Det er 8. gang, at der er herregårdenes dag. Og der er en hjemmeside, du kan gå ind på, så kan du se, hvor der er åbent hus i nærheden af, hvor du er. Det sidste chance i dag for at se den her kæmpe store skulptur Bøje på Kunstmuseet Aros i Aarhus, inden den skal lånes ud. Den 4,5 meter høje og 500 kilo tunge skulptur skal udlånes til et hollandsk museum, men vender tilbage til Aarhus til foråret. Iron Man er i fuld gang i København, en triathlon, hvor der svømmes, cykles og løbes. Svømmeruten er ved Amager Strandpark, cykelruten går op og rundt om Hillerød. Til sidst løbes der i centrum af København, og mållinjen er ved Christiansborg. Skiftezonen mellem cykling og løb, det er på Kongens Nytorv. I Kerteminde, der er der gang i Danish Golf Championship, og der er flere danske golfspillere, der deltager i turneringen. Så er der også Superliga i dag. FC Nordsjælland møder Silkeborg. OB skal i kamp med Horsens, og Lyngby tager imod FC Midtjylland. Og sidst så skal Randers FC spille mod FC København.

Something to talk about med Bonnie Raitt. Der er også gode ting i tv i dag. Blandt andet, hvis du tænder for DR2 kl. 15, så kan du se et amerikansk romantisk drama, Broerne i Madison County. Handler om Robert, som tager til Iowa for at tage billeder af broerne i Madison County. Her møder han Francesca, som er alene hjemme, uden mand og børn. 4 dage har de sammen. Og mens den berejste Robert bringer Francesca et frisk pust fra den store verden, så indser han, at det måske er på tide at slå sig ned. I hovedrollerne er Clint Eastwood og Meryl Streep, og det er Eastwood selv, der har instrueret filmen. Hvis du vil se mere til ham, så kommer der kl. 17.10 på DR2 en dokumentar om Clint Eastwood, som har medvirket i mere end 70 film og instrueret over 40 film. Dyrenes Danmark kommer på DR1 kl. 20, handler om de dyr, som har tilpasset sig vores byer, blandt andet flagermusen, der jager mellem tage og gadelamper. Og på DR2 i aften, der er der den store finaleaften i EM i atletik. Der er masser af finaler, mændenes stangspring, og der er længdespring, forhindringsløb og stafetløb og meget andet. Men altså på DR2 i eftermiddag, film og dokumentar med og om Clint Eastwood, og jeg synes, vi skal høre en sang fra en af de westerns, som han har været med i. Den om den gode, den onde og den grusomme.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Den smukke dansevise med Grete og Jørgen Ingmann fik vi også lige plads til i dagens B5 morgen. Men snart skal vi have 10 radiovis. Rikke Frem her siger tak for denne morgen, og kan I have en god søndag. Det bliver The Steve Miller Band, der tryller og spiller op til radiovisen.

0: Aarhus tiltrækker mange unge i de her år, også flere end før, men andre landsdele betaler prisen. Det kan ramme landdistrikter, som vil mangle arbejdskraft, når de unge forlader områderne, mener Julie Jakobsen, som er landdistriktsordfører i Dansk Folkeparti.
1: Jeg har en alvorlig bekymring for den faglighed, der ligger ude i vores udkantsområder og helt ude i Vestjylland, hvis alt skal foregå i Aarhus og i København, som det ser ud til, det er lige nu.
0: Og blandt de unge på 20-24 år, som sidste år flyttede fra Sydvest- og Østjylland, var det omkring en tredjedel, der valgte at flytte til Aarhus. Dermed flytter unge i starttyverne markant mere mod byen end for 15 år siden, viser tal fra Danmarks Statistik. Og den her urbanisering, altså bevægelsen fra land mod by, den betyder, at uddannelser i provinsen mangler studerende, og det bekymrer uddannelsesminister Christina Egelund fra Moderaterne. Men
2: vi er oppe imod nogle trends her, som er meget, meget vanskelige sådan for alvor at få bremset, fordi urbaniseringen er stærk. Det er den hele den vestlige verden.
0: Ministeren peger på, at der er skruet op for den økonomiske støtte til uddannelser i provinsen. Dansk Folkeparti efterspørger en plan for bedre uddannelser i hele landet. Og så til Ungarn, hvor der er sket en alvorlig busulykke i den østlige del af landet. 12 personer er omkommet, og 10 er kommet til skade. Det var tidligt i morges, den polske bus kørte i grøften og væltede på motorvej M3. Billeder fra stedet viser en rød bus med store skader, som ligger på siden i en grøft ved siden af motorvejen. Vinduerne er ødelagte, og ejendele og kufferter ligger spredt på stedet. Foreløbige oplysninger tyder på, at chaufføren sandsynligvis faldt i søvn, oplyser politiet på deres hjemmeside. De tilskadekomne er kørt på hospitalet, og chaufføren er tilbageholdt. Der bliver kæmpet mod bølger og asfalt, og måske ikke mindst med egne mentale ressourcer til den store Ironman-konkurrence i hovedstadsområdet i dag. Mere end 3.000 atleter har kastet sig ud i Ironman Copenhagen. De skal svømme 3,8 km, cykle 180 km og så slutte af med et maratonløb på mere end 42 km. Og i år er der ekstra mange kvinder i startfeltet. Hver femte deltager er nemlig kvinde, og det er den største andel af alle Ironman-begivenheder i Europa. Og vi mødte 24-årige Ida Gårdbo kort før hun kastede sig ud i de her 3,8 km svømning ved Amager Strand i morges.
3: Jeg synes, det er fedt at kunne repræsentere sådan et mindretal, og så bare vise, at vi kvinder, vi også godt kan. Og det, man behøver ikke at have det vilde udstyr, man behøver ikke være mega god til alting. Man skal nok komme igennem det.
0: Først lidt sol og måske en enkelt byge. Senere bliver det mere skyet med lidt regn eller byer fra vest. Bare ikke i Nordjylland og på Bornholm, hvor det holder tørt, og hvor der efterhånden også kommer en del sol i dag. Temperatur mellem 16 og 21 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne, der kan det godt blive hård vind. Thomas Hougaard læser radioaviserne her til formiddag.
4: Du lytter til to vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

Radio og efterår. Og med den sang, rigtig hjertelig velkommen til To Vers og et Omkvæd. Det er jo søndag formiddag, og som altid starter jeg lidt stille ud med sange, som ja, måske er lidt mere blide, røres et lidt andet sted end den musik, der måske mere ofte spilles i radioen. Nå, anyway, her forleden dag, der var jeg med i Clement Kjersgaards program Stafetten sammen med tre musikalske kolleger, og en af dem var Kasper Winding, og han har jo produceret Siv Jørgensen. Og han har produceret det nummer, vi skal høre nu. Vi kom til at tale om sangen Blåt blod til alle, så lyttede vi til den, og så blev vi alle sammen faktisk meget berørte. Og det skal I ikke snydes for, kære lyttere. Her kommer den.

C.V. Jørgensen med sangen Blåt blod til alle, en sang om solidaritet, en sang om trøst. Og jeg kan huske for mange år siden, ja, tiderne skifter, der var det næsten kontroversielt at nævne, at musik også kunne bruges som netop trøst. Dengang skulle musik provokere, eller inspirere, eller bringe en videre i livet. Det var nogle moralske imperativer, som ret beset var noget værre sludder. Musik kan stort set alt, og selvfølgelig også trøste. Og nu til den amerikanske sanger og sangskriver Janis Ian, og hendes meget smukke og lange sang om berømmelsens pris. Så læn dig tilbage og lyt til Stars.

Anders med Janis Ian. Nogle gange er det godt at tage sig god tid til at fortælle en vigtig historie. Jeg er ret overbevist om, at den næste kunstner, vi skal høre, har lyttet til Janis Ian og trukket inspiration fra hendes måde både at synge på, spille guitar på og skrive sangen på. Nemlig Pia Rav, her med hendes eget nummer Hej Lille Drøm.

mulige numre med Frit Land, en moderne fædrelandssang. Og her frem mod et nyhedsoverblik, Bob Dylan, Make You Feel My Love.

0: Nyheder fra DR København.
1: Unge tilflyttere mellem 20 og 24 år slår sig i højere grad ned i omegnskommunerne sammenlignet med for 15 år siden. Til gengæld har København og Frederiksberg i samme periode oplevet et fald af tilflyttere i denne aldersgruppe, det viser tal fra Danmarks Statistik. Maja Højgaard, der er socialdemokratisk borgmester i Brøndby, glæder sig over tendensen, selvom hun godt ved, at Brøndby ikke nødvendigvis har været første prioritet for f.eks. studerende. Men alle kan blive klogere, påpeger hun.
2: Mange steder i landet forestiller man sig måske heller ikke, hvor nemt det er at pendle fra Brøndby til for eksempel Københavns Kommune. Min lokale S-tog, den giver mig sådan set 13 minutters pendlerafstand ind til hovedbanegården. Når man først er faldet til i Brøndby, så opdager man hurtigt, at det er egentlig en ret overskuelig pendlertilværelse.
1: Ifølge Maja Højgaard bør kommuner som Brøndby arbejde for, at unge tilflyttere bliver boende og dermed udgør en gevinst for lokalsamfundet.
2: Unge mennesker, der starter med at tage uddannelse eller har haft en anden grund arbejde, der gjorde, at de skulle skifte placering i landet, det bliver altså meget hurtigt til børnefamilier, som også skal have noget pasning. Og den form for opmærksomhed på, når man, hvad er det næste behov, som borgeren har i livet, det er vi politisk meget opmærksom på.
1: Også i Høje-Taastrup, Glostrup, Ballerup og Herlev er man blandt de omegnskommuner, som modsat København oplever en stigning i antallet af tilflyttere mellem 20 og 24 år. Copenhagen Pride-paraden gennem de københavnske gader forløb i går godt og uden anholdelser. Det siger vagtchef i Københavns Politi, Mads Østermark. Der har ikke været nogen overfald eller anholdelser i forbindelse med Priden, lyder det. Copenhagen Pride fejrer i år 30 års jubilæum. Forud for årets Pride lød det fra Københavns Politi og politiets efterretningstjeneste, at de arbejder sammen om diverse sikkerhedsinstanser omkring den københavnske Pride. Til et kig på vejret, stadig lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen bliver det primært skyet. Mellem 18 og 21 grader, lidt til frisk vind omkring vest.
3: To vers og et omkvæd på P5.

salme for de tunge med TV2. En af de danske sange, som jeg egentlig ikke rigtig forstår, ikke står i højskolesangbogen. Den er ligesom så samlende og virkelig også velskrevet. Her kommer Sade by your side.

Nogle sange gynger og vugger og bevæger sig igennem kroppen, igennem verden med en stor dybde og selvfølgelighed. En form for mildhed og menneskelighed, som altid rammer mig i alt fald. Sådan en sang er Shadi's By Your Side, som vi lige hørte. Og sådan en sang er Allan Olsens hymne til sin far. Også. Vi skal lytte til Min far kørte post for staten.

Ja, hvis det skal være helt fair, så var det jo ikke kun Julie Andrews, der sang her. Det var også Dick Van Dyke. What a name, får jeg lyst til at sige på engelsk. Undskyld, kære lyttere. Her kommer en sang, som også præsenterer et forholdsvis umage par, som alligevel lykkes med at komme i mål med sangen Den Danske Sommer. Og det er jo selvfølgelig Tobias Rahim og Birthe Kjær.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Der er mange ting, der lykkes i den her sang. Det er næsten som med humlebien. Det burde ikke kunne lade sig gøre, tænker man, men det kunne det. Tobias Rahim og Birthe Kjær kom i mål med et stort sommerhit. En anden sang, som for mig hører sommeren til, den minder mig om studenter, om unge mennesker på strandene og på vej ud i verden. Det er Kim Larsens De Smukke Unge Mennesker.

Kim Larsen, de smukke unge mennesker. Og så frem mod et nyhedsoverblik. En lidt mindre folkekær troubadour, men ikke desto mindre en virkelig skøn sang, som også egner sig til at blive spillet i sommertiden. Så det skynder jeg mig at gøre. Det er Lützens Kom Igen. Og skal jeg huske at sige efter nyhederne, kommer jeg også igen med endnu en time af To Vers og et Omkvæd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Mere end en tredjedel af Sikkerhedsstyrelsens kontrolkøb, hvor mindreårige forsøger at købe alkohol, afslører en butik, der er klar til at sælge det, uden at tjekke ID. Det viser en opgørelse over hele kontrolperioden, der sluttede i sommer. Tallene kommer frem i en aktindsigt, som Ritzau har fået. Der er gennemført 1.400 kontroller, og næsten 500 af dem endte med en overtrædelse, hvor der blev konstateret salg af alkohol til en ung kontrolkøber. Forsøget med unge mellem 15 og 17, der tjekker, om butikker og kiosker overholder aldersgrænserne, trådte i kraft i juli 2024. Regeringen vil gerne forlænge kontrolordningen, som altså har kørt i 2 år. I Ungarn er der sket en alvorlig busulykke i den østlige del af landet. 12 personer er omkommet, og 10 er kommet til skade. Det var tidligt i morges, den polske bus kørte i grøften og væltede på motorvej M3. Billedet fra stedet viser en rød bus med store skader, som ligger på siden i en grøft ved siden af motorvejen. Vinduerne er ødelagte, og ejendele og kufferter ligger spredt på stedet. Foreløbige oplysninger tyder på, at chaufføren sandsynligvis faldt i søvn, oplyser politiet på deres hjemmeside. De tilskadekomne er kørt på hospitalet, og chaufføren er tilbageholdt. Sikahjorten er ikke nær så farlig for den danske natur, som man ellers gik og frygtede, slår en ny rapport fast. Bekymringen var, at sikahjorten skulle få unger med den danske kronhjort og skabe såkaldte hybrider. Men det gør den altså ikke, og det er godt nyt, mener Anders Fransen fra Dansk Skovforening.
2: Når der ikke sker hybridisering, jamen så er behovet for at skride til et meget drastisk tiltag, som at bortskyde alt sikavildt i Danmark, måske ikke er nødvendigt.
1: Siger Anders Fransen fra Dansk Skovforening, som har været med til at finansiere rapporten. Siden sikahjorten sidste år kom på EU's liste over invasive dyr, har alle medlemslande været pålagt at udrydde deres bestand af den asiatiske hjort. Danmark har valgt en tilgang, som både den nuværende og tidligere minister kalder lempelig. Det betyder, at sikahjortene bag hegn får lov til at leve til de dør, så længe de ikke formerer sig. Og at jagtsæsonen er udvidet, så man nu kan skyde hjorten hele året. Og den tilgang bliver der ikke ændret på, trods den nye rapport, siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet.
3: Vi kommer til at holde os inden for EU's regler, men vi kommer til ikke eksempelvis at fare ud med Naturstyrelsen og aflive den i den frie natur. Vi kommer til at have en helårsjagt på den, men vi kommer ikke til at have en aktiv forvaltning.
1: Siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen. På landsplan er der ca. 2100 sikahjorte tilbage. Først lidt sol og måske en enkelt byge. Senere bliver det mere skyet med lidt regn eller byer fra vest. Prognosen ser så noget anderledes ud for Nordjylland og Bornholm. Her holder det tørt, og der efterhånden kommer også en del sol. 16-21 grader i dag, og så lufter det lidt med let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne kan det godt blive op til hård vind.
0: Du lytter til 2 vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

Mike and the Mechanics and Other Cup of Coffee. Og med den sang er to vers af et omkvæd simpelthen bare over stok og sten på vej ind i sin anden time den her søndag formiddag, hvor vi spiller de bedste sange med de bedste tekster, de største sangere og den mest vidunderlige musik. Kan man overhovedet diskutere det? Jeg gør i hvert fald mit bedste, og det vil jeg også gøre med mit næste valg af musik, nemlig også en sang om kaffe, om at drikke en kop kaffe. Eller i virkeligheden handler den jo om noget helt andet. Men sådan er det tit med sange. Man skal ligesom sætte en scene, og så kan man springe derfra til næsten alt. Hvis først man som lytter er med inde i det rum, hvor sangen folder sig ud, og det er man sammen med Chapel Roan i The Subway.

Simply Red og Stars, noget af den musik fra 80'erne, som fremstår allermest tidløs for mig. Nu skal vi lytte til et dansk kvindeorkester. Dem har vi faktisk ikke haft særlig mange af. Der var jo selvfølgelig Sheila Chanel helt tilbage i 70'erne. Der var hos Anna. Der var vist orkester, der hed Lilith, og måske også nogle få andre. Selv havde jeg en slags orkester, i hvert fald en kadre af kvinder, der hed Venter på Far, og vi var faktisk venskabsorkester med dem, vi skal lytte til nu. Vi holdt i hvert fald nogle legendariske julefrokoster sammen. Men her gælder det Misbehaven til sommer.

Every Little Thing She Does Is Magic fra 80'ernes begyndelse, dengang der ikke var så mange keyboards i musikken endnu, som der kom senere i 80'erne. Der var der jo en, jeg ved ikke, om man skal kalde det en sampling, om det overhovedet eksisterede, men ja, det var i hvert fald en meget akustisk lyd i forhold til, hvordan tingene udviklede sig længere hen i årtiet. Her Augusta Schackinger, Feber, Sol.

Augusta Schackinger og hendes skønne Febersol. En herlig melodi, der kunne være skrevet i næsten et hvilket som helst årti. En form for klassiker, vil jeg mene. Jeg har i hvert fald spillet den en hel del. Frem mod et nyhedsårblik kommer her John Lennon og hans store kærlighedsballade til Yoko Ono, Woman.

0: Nyheder fra DR København.
1: Drop fejringen af skolestart for gymnasier uden for skolerne. Sådan lyder opfordringen fra danske gymnasier, efter den 16-årige gymnasieelev fredag eftermiddag blev dræbt ved knivstik i forbindelse ved et større arrangement for de nye gymnasieelever i Folkeparken i Roskilde. Arrangementet samler elever fra flere forskellige gymnasier uden opsyn af voksne. Lignende arrangementer finder sted i flere andre byer, f.eks. i Dyrehaven nord for København. Og den tradition ønsker danske gymnasier altså at sløjfe, siger formand Maja Bødker Hansen.
2: Frem mod næste års skolestart arbejder sammen med både forældre og elever om at se, om vi kan finde en anden måde at fejre, at man skal starte gymnasiet på, og at det simpelthen ikke bliver på den her måde.
1: Hun understreger, at opfordringen ikke kun kommer i kølvandet på knivdrabet i Roskilde i fredags, men på gentagende historier om ballade i forbindelse med lignende skolestartsarrangementer. Danske gymnasier har i flere år forsøgt at dæmme ned for den type af fejringer, siger Maja Bødker Hansen.
2: Opfordrede forældrene til at deres børn ikke gik med, og der er også rigtig mange skoler, der jo sender brev ud om ikke at deltage, for eksempel i Dyrehaven og arrangementet der. Det her, det er noget, vi lang tid har forsøgt ligesom at påvirke i retning af, at man fejrede skolestarten på nogle andre måder.
1: Det er ikke en nem dag at færdes i trafikken i København. Der afholdes nemlig både Ironman og cykelløb. Mere end 3.000 står på startlisten til Ironman Copenhagen, der indtager store dele af Nordsjælland, Amager og København. Københavns Kommune forventer, at omkring 200.000 tilskuere vil følge Ironman-deltagerne, der blandt andet lægger vejen forbi Amager Strand, Nyhavn, Den Lille Havfru og Amalienborg. Cykelløbet Frederiksberg Kriterium kører flere gange på en rundstrækning, der kommer forbi Gammel Kongevej, Frederiksberg Allé, Pilallé, Roskildevej og Sønder Fasanvej. Stadig lidt eller nogen sol i løbet af dagen, mere skyde mellem 18 og 21 grader og en let til frisk vind omkring vest.
3: To vers og et omkvæd på P5.

Fleetwood Mac med nummeret Everywhere. Og det var jo et orkester, hvor der var både mænd og kvinder i orkestret. Nu kommer der sådan en lille kavalkade her af danske kvindelige sangskrivere. Og nu siger jeg kvindelige, fordi på en måde vil jeg ønske, at jeg ikke behøver

andre temaer, der trænger sig på, og så kan det godt føles som om, at nogle døre bliver lukket. Men ikke desto mindre er det vigtigt at synge om alt i livet. Og jeg synes, det er så fantastisk, at Søs Bjerre lige er kommet med en single, der handler om første gang, man går i byen med sine veninder, efter man er født. Det er da ikke et emne, jeg har hørt sat i en sang før, vil jeg sige. Det var da på tide. Det er da noget, vi alle sammen kender i hvert fald. Alle os kvinder, der har fået børn, og vi er der nogle stykker. Så spids ører og lyt til Mamas Are Going Out.

0: Det er altså ikke fordi, at der er mange sangskrivere i Danmark, der skriver lige så godt som Sys Bjerre. Hun er simpelthen i eliteklassen. Den her Mamas Are Going Out er jo virkelig godt skruet sammen. Og temaet, ja, de har også Alberte berørt. Hun går i byen og møder sin datter. Det er jo så lidt senere i livet, men ikke desto mindre igen en historie, som man ikke har hørt fortalt mange gange. Her kommer Min Klub først.
1: Torsdag, basten i gang.

0: Nu har Alberte jo heldigvis fået et fantastisk comeback. Ja, måske er det først i de allerseneste år, at man for alvor har lært at anerkende og sætte pris på hendes meget, meget store sangskat. Og i det hele taget, så kan man godt blive en lille smule fortvivlet over, hvorfor det ikke er Sys Bjerre og Alberte, der står på grøntur, eller i det hele taget har fyldt op ude på de rigtig store scener de sidste 20, 25, 30 år. Okay, det vil blive lidt svært lige for Sys, men så for Albertes vedkommende for Sys lidt kortere tid. Igen, det er historien om kvinder, som ja, sådan bare bliver notchet lidt ud i periferien af branchen. Og det sker desværre hele tiden. Det må vi gøre noget ved. Det gør jeg her i programmet. Jeg spiller de rigtig gode sange med de fantastiske kvindelige sangskrivere side om side, og mindst lige så ofte, som jeg spiller deres dygtige mandlige kollegers musik. Her er en kvinde til. Hun er også i en by. Hun fryser og synger, at alting er koldt i København. Og det gør hun på sønderjysk. Rikke Thomsen.
1: Er var kun lige stående af tår. Det er lige under frysepunktet. Ja, det

Altingens koldt i København. Ja, jeg er ikke så god til sønderjysk, men det var Rikke Thomsen. Og nu vil jeg afslutte den her lille rundrejse til kvindelige danske sangskrivere med en af pionerende. En sangskriver, som vi ikke hører så ofte mere, og det er faktisk en skam. For hun havde en kæmpe betydning for kvinder i de år, hvor hun var det store danske kvindelige navn, nemlig Trille. Her kommer en virkelig dejlig kærlighedssang, synes jeg, og den hedder Kom og løft mig op.

trille, kom og løft mig op, og herfra er der en alen lang guitar-solo. Den gemmer jeg til en anden god gang. Og det er også afslutningen på den her rejse rundt til danske kvindelige sangskrivere. Nu tager jeg så lige en bunke fantastiske kvindelige artister, nemlig Emmylou Harris og Linda Ronstadt og Dolly Parton og deres samarbejde i gruppen Trio, og sætter dem i svingninger her i programmet To Vers og et Omkvæd med nummeret Those Memories of You.

Det er helt vildt vokalarbejde, det her i Those Memories of You med Linda Ronstadt, Emmylou Harris og Dolly Parton. Men det ændrer ikke på, at to vers og et omkvæd er slut. For den her søndag helt slut og forbi. Jeg, Anne Dorte Michelsen, forlader studiet, men jeg håber, at vi høres ved. Til at runde af simpelthen The Beatles med Twist and Shout. Værsgo.

0: Politiet leder stadig efter vidner til knivdrabet i Roskilde, som kostede en 16-årig gymnasieelev livet. Især hvis der er nogen, der ved, hvad der kan være et motiv til drabet.
1: Altså udover, vi godt vidste, at der var en form for konflikt mellem de to, men vi vil jo godt blive kloge på, hvad det kan være, altså dybere.
0: Ja, når unge mennesker flytter, så vælger de i stigende grad hjemegnen fra og Aarhus til. Og hvorfor så det?
2: Det er ikke altid, der sker så meget i Esbjerg, så det var også rart bare at komme ud og prøve noget nyt og komme til en ny by.
0: Ja, og i København er der Ironman i dag, hvor deltagerne løber et maraton, svømmer næsten 4 km og så cykler 180. Og der er mange kvinder med i år.
3: Det er fedt at vise, at vi kvinder vi også godt kan. Man behøver ikke at have det vilde udstyr, man skal nok komme igennem det.
0: Ja, vi tjekker op på 24-årige Ida her og hører, hvor langt hun er kommet i slutningen af udsendelsen. Her kommer dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Politiet søger fortsat vidner, der kan pege i retning af, hvad den konkret førte til knivdrabet, som kostede en 16-årig dreng livet fredag eftermiddag. Det, der skulle have været et introarrangement, en såkaldt puttefest i Roskildes Folkeparken, endte med et opgør i en personlig konflikt. Og hvis du sidder inde med informationer, der kan gøre politiet klogere om motivet, så skal du ringe til Midt- og Vestjyllands Politi, lyder opfordringen her fra vicepolitiinspektør Michael Sehested.
1: Vi er jo selvfølgelig nysgerrige på, hvad det er, der har gjort, at det eskalerede til, at man havde behov for at tage en kniv med og så også bruge den. Så man kan sige, at det er selve hele baggrunden for, hvorfor vi endte der, hvor vi endte. Vi ligesom skal stykke sammen.
0: En 16-årig dreng er sigtet for drab og varetægtsfængslet i sagen, men han nægter sig skyldig. Flere personer har allerede været i kontakt med politiet, som altså alligevel stadig søger svar på, hvad der er sket lige op til, at de to drenge støder sammen, eller ting, der er sagt i den forbindelse. De søger særligt motivet.
1: Hvis der er nogen, der har kendskab til, hvad et motiv kan være, altså udover, vi godt vidste, at der var en form for konflikt mellem de to, men vi vil jo godt blive klogere på, hvad det kan være, altså dybere. Det vil vi gerne have, så vi får det fulde billede.
0: Siger Michael Sehested. Flere medier fortæller, at der florerer videoer af knivstikkeriet på sociale medier. Men hverken politiet eller Børns Vilkår, der har ansvar for børnetelefonen, har set videoen. Og netop fordi der var mange til stede, da drabet skete, kan der være flere, der har optaget videoer af knivstikkeriet, siger politiet. Og derfor har de en klar opfordring, lyder det fra vicepolitiinspektøren.
1: Vores opfordring er helt klart, hvis du er i besiddelse af en video, så lad være med at dele den for det først. Fordi der er et hensyn at tage både til de pårørende, omkring det her, samtidig med, at det kan også være strafbart, det du sådan set deler. Så det skal man tænke sig rigtig godt om. Så hvis du har noget liggende, skal man sørge for, at du får slettet, og lad få guds skyld være med at dele det med nogen.
0: Ja, Michael Sehested her, som altså er vicepolitiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi. Og oven på den tragiske afslutning på gymnasiefesten i Roskilde, så vil organisationen Danske Gymnasier helt have afskaffet de såkaldte puttefester. Arrangementet samler elever fra flere forskellige skoler og er uden opsyn af voksne. Lignende arrangementer finder sted i flere byer, for eksempel i Dyrehaven nord for København. Og den tradition ønsker Danske Gymnasier altså at sløjfe, siger formand Maja Bødker Hansen.
4: Det er jo ikke, fordi vi ikke ønsker, at de unge skal feste og hygge sig, men det kan man gøre i mindre og tryggere rammer, end at mødes med en hel masse mennesker, man ikke kender i en park, uden der er egentlig nogen ramme omkring det.
0: Ja, og udover drabet i Roskilde har der også været problemer i Søndermarken på Frederiksberg, hvor politiet blev kaldt ud til et masseslagsmål. Og de her to episoder understreger, at der skal gøres noget, og det er faktisk noget, man har forsøgt at råbe op om i længere tid, siger Maja Bødker Hansen.
4: Det er jo i langt højere grad noget, vi over år faktisk har forsøgt at reagere på og har opfordret forældrene til at deres børn ikke gik med, og der er også rigtig mange skoler, der jo sender brev ud om ikke at deltage for eksempel i Dyrehaven og arrangementet der.
0: De ødelæggende skovbrande fortsætter deres hærgen gennem Europa. Alene i år er et område på størrelse med Fyn og Vestjylland brændt ned, og det er primært gået ud over Mellem- og Sydeuropa. Og det ser foreløbig ikke ud til at stoppe.
5: Skovbrandene i Belgiens største naturreservat, Oudfanja, hører til blandt de værste i landets historie. Jeg har en pyjamas, jeg har en rygsæk med bilnøglerne, min pung, og så må vi se, siger denne mand, der er ved at forlade sit hus i området. EU har sendt 3 helikopter og 2 brandslukningsfly til Belgien for at bekæmpe branden, som har stået på siden fredag. Og det sætter gang i følelserne at blive evakueret, fortæller denne kvinde. Vi vokser op her. Vi plejede at lege her, da vi var børn. Vi kender jo stedet godt, og der er en masse nostalgi forbundet med det. Naturbranden i Belgien kommer i kølvandet på en anden naturbrand i nabolandet Tyskland, som dog meldes at være under kontrol. Her blev 2.000 personer evakueret. Belgien og Tyskland er bare to af flere europæiske lande, der i denne uge oplever sommerens femte hedebølge. I 2026 er 1.650 skovbrande brændt et område på næsten 6.000 kvadratkilometer ned, svarende til Fyn og Vestjylland. Det er ikke så meget som i 2025, som var et rekordår, men det er over dobbelt så meget som gennemsnittet over de seneste 20 år. Særligt den sydlige del af Europa har været plaget af naturbrande i løbet af sommeren i år. Men også i Storbritannien har ugen budt på næsten 40 registrerede brande, og det er i et omfang, der fik premierminister Andy Burnham til at besøge det centrale England.
6: I've never seen anything like it. I mean, I dealt with wildfires in Greater Manchester.
5: Jeg har aldrig set noget lignende. Jeg har håndteret naturbrande i Greater Manchester, men ingen i den her størrelse, og jeg har aldrig set så voldsomme ødelæggelser i Storbritannien.
0: Ja, reporter på indslaget her var René Nielsen. De unges flyttemønstre ændrer sig. Aarhus trækker med voksende og nærmest magnetisk kraft stadig flere unge fra Syd- og Vestjylland, Fyn og Bornholm. Og der er en stigende tendens. Andelen af unge sønderjyder, der vælger Aarhus, når de forlader hjemmeegnen, er på 15 år for eksempel gået fra en femtedel til en tredjedel. Og Thomas Boel, du er taget på besøg hos en af de her 20-24-årige sønderjyder. Er flyttekasserne pakket ud?
7: Jamen altså herinde på Grundbuens værelse, der står den sidste flyttekasse, som mangler at blive pakket. Nu er der ryddet op, fordi der kommer journalister på besøg, men ellers er der faktisk hængt plakater op på væggene fint. Og Tobias Frausing, du er fra Fanø. Du kunne have valgt at bo i Esbjerg. Hvad er det, Aarhus kan, som Esbjerg ikke kan?
8: Jamen jeg tror, Aarhus kan rigtig meget. I forhold til mig personligt, så har jeg altid kommet tit til Aarhus. Jeg har haft noget familie, som har boet op. Så det var bare det rigtige næste step for mig, at prøve at flytte til en ny storby med rigtig gode uddannelsesmuligheder, rigtig godt socialt liv heroppe, og så er det bare super hyggeligt at bo herinde i centrum.
7: Men du har vel også familie tæt på i Esbjerg?
8: Ja, det har jeg. Men for mig så var det at komme til en storby og prøve noget nyt, som ikke var alt for stort. Så følte Aarhus at være det helt rigtige for mig i hvert fald.
7: Uddannelsescentrene, de er jo bange for, at når I flytter hertil i unge, så kommer I ikke tilbage til Sønderjylland. Hvad har du at sige til det?
8: Det tror jeg er et meget bredt emne. Det kommer an på, hvilken personlig situation man står i. Altså jeg vil altid have der, hvor jeg kommer fra, meget kært, især Fanø, også Esbjerg. Så det kommer helt klart an på, hvilken situation man står i på det tidspunkt.
0: Ja, og den her urbanisering, altså bevægelsen fra land mod by, den betyder, at uddannelser i provinsen mangler studerende, og det bekymrer uddannelsesminister Christina Egelund fra Moderaterne, men...
9: Vi er oppe imod nogle trendsager, som er meget, meget vanskelige sådan for alvor at få bremset, fordi urbaniseringen er stærk. Det er den hele den vestlige verden.
0: Ja, Business Esbjerg, som er det lokale erhvervsråd i Esbjerg og Fanø Kommuner, de opfordrer politikerne til at kæmpe mod flyttestrømmen. De foreslår simpelthen at begrænse, hvor mange unge, der overhovedet må studere i de største byer. Men det afviser Christina Egelund.
9: Jeg vil ikke bestemme, hvor de unge skal have deres studieliv. Så jeg vil hellere arbejde altså med positive incitamenter og sørge for, at uddannelserne også uden for de fire største byer er gode.
0: Og på DR.dk kan du se, hvor de unge flytter hen, når de forlader den kommune, du bor i. For eksempel er der færre unge, der flytter til den landsdel, Danmarks Statistik kalder byen København, som består af kommunerne København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby. Til gengæld er der flere, der flytter til Københavns oplandskommuner. Hovedstaden summer af ekstraordinær udholdenhed i dag. Flere end 3.000 triatleter udfolder sig selv i den benhårde disciplin Ironman. De starter med at svømme 3,8 kilometer, så cykler de 180 kilometer, og til sidst så snupper de lige 42 kilometers maratonløb. Årets Ironman Copenhagen er særlig på den måde, at en femtedel af deltagerne er kvinder, og det er den største andel af alle Ironman-begivenheder i Europa. Vi har fulgt en af dem siden morgenstunden. Tobias Søderdal fortæller.
10: Hun er 24 år. Psykologistuderende fra Aalborg. Og da hun stod i startfeltet i morges, så var det med nerverne uden på våddragten.
11: Jeg er meget nervøs, og jeg glæder mig rigtig meget.
10: Ida Bøjen Gårdbo er en blandt omkring 600 kvinder, som har meldt sig til Ironman Copenhagen i dag.
12: Make some noise, sing along!
10: Da hun lidt senere bevæger sig mod vandkanten og startskuddet, er blikket stålsat og budskabet skarpslebet.
11: Jeg synes, det er fedt at kunne repræsentere sådan et mindretal, og så bare vise, at vi kvinder, vi også godt kan. Og det, man behøver ikke at have det vilde udstyr, man behøver ikke være mega god til alting. Man skal nok komme igennem det.
10: Og mens Ida Bøjen Gårdbo bryder et par bølger, så bliver landeschef for Ironman Danmark, Jakob Nørgaard, på land og bekræfter det der med udstyret.
12: Før har det måske været meget udstyrskrig for nogle mænd op i alderen, der gerne vil tjekke en Ironman af på deres CV også. Nu er det for alle, det kan vi se.
10: Ja, Ironman Copenhagen melder selv, at de har 64% flere deltagere under 34 år, end de havde sidste år. Og da Ida Bøjen Gårdbo er færdig med at svømme, så når vi lige en kort kommentar.
13: Ja, hvordan gik svømmeturen?
11: Det gik mega godt.
10: Og så hun videre.
0: Ja, og så skal vi direkte ud til begivenheden, hvor du er, reporter Helle Smidstrup. Du følger Ida Gårdbo i dag. Hvor langt er hun kommet?
13: Jamen altså, hun er jo stadigvæk i gang ude på cyklen, og vi står jo herinde ved Kongens Nytorv og så venter på, at hun kommer her ind. Og i mellemtiden, så har jeg lige fået lov til at fange en af de jo 200.000 tilskuere, som er kommet. Og endda, Caroline Petersen, en af dem, som har fået et nummer til næste år. Hvordan er det for dig at se jo også mange af de her unge kvinder?
14: Det er mega fedt. Jeg synes, det er dejligt, at det bliver lidt mere normaliseret at kunne se, at flere og flere kvinder, de kan komme igennem os. Uden at have en sportslig erfaring fra før i tiden, så bare hvis man synes, at det er lidt fedt at løbe, jamen så kan det også være, at man bliver fanget lidt af at svømme, og så kommer man også på en cykel, og ja, det er bare mega fedt.
13: Det har været lidt macho-agtigt før, har det ikke det her?
14: Og det synes jeg. Mange af dem, de kvinder, som man har set før i tiden, måske, de er måske startet i pro, og så har man tænkt, hold da op, kan normale mennesker gøre det? Men det kan normale kvinder gøre nu.
13: Glæder du til næste år?
14: Ja, for pokker. Meget.
13: Vi følger dig næste år, så følger vi jo altså også de andre kvinder, som er ude på ruten i år.
0: Ja, så lød det altså her fra min kollega Helle Smidstrup, som er med til dagens Ironman Copenhagen, som foregår. I dyrehaver og skovlandet over er man i gang med at skyde sikahjortene for at udrydde den, efter de sidste år blev erklæret invasive og uønsket af EU. Men nu fejrer en ny rapport hovedargumentet for udryddelsen af banen. Sikahjorten kommer oprindeligt fra Asien, og der har været frygt for, at den ville formere sig med danske kronhjorte, eller hybridisere, som eksperterne kalder det. Men det sker slet ikke. Det konstaterer seniorforsker og genetikekspert Niels Tommerup fra Københavns Universitet.
15: Altså hvis udgangspunkten er, at det er på grund af hybridiseringsproblemer, så er der ikke nogen hybridiseringsproblemer. Det kan vi jo sige kort og kontant.
0: I Danmark er der aldrig observeret de blandinger af hjortearterne, som de eksempelvis har fundet i Irland og Skotland. Og forklaringen kan være, at vi her i landet har meget små sikahjorte, mens kronhjortene er større end i Irland og Skotland. Det gør det fysisk svært for dyrene at parre sig for sit liv. Det er dyrlæge Astrid Engstrup, der har taget initiativ til at undersøge sagen, selvom Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø allerede sidste år meldte ud, at vi også i Danmark skal sige farvel til sikahjorten.
16: Den har været her i 125 år. Den er en del af historien omkring hjorte i Danmark. Og jeg synes, det er fuldstændig utilstedeligt, at man beslutter at udrydde en art baseret på et grundlag, man ikke har undersøgt.
0: Danmark har valgt en tilgang, som både den nuværende og den tidligere minister kalder for lempelig. Det betyder, at sikahjortene står bag hegn. Dem, der står bag hegn, får lov at leve til de dør, så længe de ikke formerer sig. Og at jagtsæsonen er udvidet, så man nu må skyde hjorten hele året. Den tilgang bliver der ikke ændret på, trods den nye rapport, siger minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet.
17: Vi kommer til at holde os inden for EU's regler, men vi kommer til ikke eksempelvis at fare ud med Naturstyrelsen og aflive den i den frie natur. Vi kommer til at have en helårs jagt på den, men vi kommer ikke til at have en aktiv forvaltning.
0: Siger altså minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen. Der er omkring 2100 sikahjorte i Danmark, hvilket er under 1% af den samlede hjortebestand i landet. Og så skal vi også have et kig på vejrudsigten. Der kan godt falde en let byge, senere bliver det mere skyet fra vest. Nordjylland og Bornholm får en helt anden oplevelse med tørt vejr og en del sol, 16-21 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind. Her slutter så denne udgave af Radioavisen. Hvis du ikke var med fra start eller bare har lyst til et genhør, så kan du gå ind i vores app, den der hedder DR Lyd. Der kan du opdatere dig på nyhederne blandt meget andet godt. Ikke mere fra mig i denne omgang. Sara Wiese var redaktør.
18: Velkommen til P5.

0: Ja, det er blevet søndag igen. Her oven i købet en søndag for sjov, leveret af Birte Kær.
1: Du lytter til Giro 413 på P5 med Ole Tøpholm.
0: Og så er vi ellers i gang med denne uges ønskekoncert. Velkommen til. Og som altid er det dig, der lytter med, der bestemmer indholdet her i udsendelsen frem mod kl. 14, både i form af de hilsner, som jeg læser op, og den musik, som jeg spiller. Her gælder det dagens første hilsen, som er indsendt af Tina. Min kære mand, Mogens Rebil, kan godt rette sig op og slå ørerne ud. Nu blev det endelig din tur til en hilsen. Du ønskes hjerteligt tillykke med din fødselsdag den 10. august. Håber, du fik en dejlig dag på landevejen. Samtidig vil jeg takke dig for de 9 år som ægtefolk, vi har den 5. august. Du er manden i mine drømme. Med kærlig hilsen fra Tina Rebil. Og musikønsket er Søs Svinger med sangen Du er.

Ja, der blev sendt en stor kærlighedserklæring afsted samt en fødselsdagshilsen fra Tina til Mogens. Og derfor var det her, du er med Søs Fenger som frontfigur for News, som vi skulle lytte til her i Giro 413, hvor alle hilsner og musikønsker samtidig er ledsaget af et bidrag til vores indsamling, hvor alt jo som bekendt går ubeskåret til projekter, der kan skabe ekstra smil og ekstra godt humør hos socialt udsatte børn og unge. Her er det Rita, der skal lytte godt efter. Til mosters 60-års fødselsdag er vi blevet enige om at sende en hilsen til moster Rita, der desværre ikke kunne være med. Vi glæder os til at se hende til den nye Bodega Festival næste sommer. Derfor vil vi gerne høre, jeg tænker altid på dig med Bamses venner.

Vores danske Melodi Grand Prix-vinder fra 1980. Her var det Bamses venner tænker altid på dig. Og vi sender som sagt Giro 413 frem til klokken 14, og når klokken er 12.30, det er om nogle minutter, så bliver det hele suppleret med regionale nyheder, som vi samsender med P4. Indtil da kan vi nå denne her. Vi vil sende en kærlig hilsen til vores datter Rikke og svigersøn Sebastian og ønske dem hjerteligt tillykke med deres nybyggede kolonihavehus Lykken. Det indvies med gammeldags grydesteg og æblekage i dag søndag den 16. august. Og vi vil derfor gerne høre mormors kolonihavehus med Eva Madsen. Vi siger altid i vores familie Kjems tak for alt. Hilsen Lona og Jørgen Kjems.

0: Nyheder fra DR København.
1: Ironman Copenhagen er i fuld gang, i øvrigt for 13. gang. Og det er med et stigende antal unge under 34 og kvinder i deltagerfeltet. En Ironman består af 3,8 km svømning, 180 km cykling og 42,2 eller et maratonskilometer løb. Og vi har at gøre med en trend, det siger Jakob Nørgaard, der er landeschef i Ironman Danmark.
2: Der er ikke nogen tvivl om, at løb og motionsarrangementer er rigtig populære de her år. Og så er det jo klart, at så vil folk også det næste. Og det næste kan jo nogle gange godt være en Ironman, som er en længere distance. Og det gælder derfor også alle de unge, som også gerne vil noget mere end blot at for eksempel deltage i en maraton.
1: 29-årige Nadja Hansen er en af de 3.200 deltagere ved dagens Ironman, og hun sætter disse ord på, hvorfor hun har lyst til at kaste sig ud i netop den disciplin.
3: Jeg har løbet en masse maratoner, og jeg har løbet 11 faktisk. Og så var det ikke rigtig nok for mig mere, fordi nu ved jeg, at jeg kan. Og jeg kan godt lide det der med at presse mig selv til det yderste.
1: Ironman-deltagerne skal svømme ved Amager, cykle i Nordsjælland og løbe i Indre By i København. Flere personer har været i kontakt med politiet, efter de i går morges udtalte, at de søgte vidner til at bidrage til efterforskningen af knivdrabet på en 16-årig gymnasieelev i Roskilde. Det fortæller Midt- og Vestjyllands politis vagtchef Asger Bækstrøm til TV2. Politiet opfordrer dog stadig til, at man ringer ind, hvis man har set eller hørt noget i forbindelse med sagen. Knivdrabet fandt sted ved Folkeparken i Roskilde i forbindelse med et større arrangement i anledning af gymnasiernes skolestart. En 16-årig dreng blev i går varetægtsfængslet i forbindelse med drabet. Lidt eller nogen sol i løbet af dagen, mere skyde mellem 18 og 21 grader og lidt til frisk vind omkring vest. Nyheder Mette Schmidt.
4: Du lytter til Giro 413 på P5 med Ole Tøpholm.
5: Og dermed er vi blevet opdateret med de regionale nyheder fra P4, og nu er vi ellers retur her i P5-studiet, hvor bunken med hilsner og musikønsker fortsat er stor. Her skal vi til Amager i København. Kære Anita og Michelle, Tænkronens venner takker jer mange gange for et brag af en fest lørdag den 8. august, da Tænkronen fyldte 90 år. I har knoklet de seneste 5 måneder med at stable et sådan arrangement på benene, og det blev en kæmpe succes. Stort og godt gået, kære Anita og Michelle. Anita og Michelle sender en kæmpe og kærlig hilsen til alle de frivillige, der hjalp til med at gøre denne dag til en kæmpe begivenhed. Tak til alle, der deltog i begivenheden og festen og gjorde dagen uforglemmelig. Tusind tak til jer alle sammen. Tænkronens venner takker for alle hilsner i søndags. Vi ønsker Kisser hjerteligt tillykke med fødselsdagen, og nu er du jo blevet folkepensionist. Din kære mand Bent glæder sig til at opvarte dig på hjemmefronten. Musikønsket er med Alberte og Lyse Nætter. På Tænkronens venners vegne, Hans Hansen, Amager.

Denne uges ønske fra Amager, Alberte og Lyse Nitter. Og så er det Carsten Hyllebo Petersen fra Odense, der har bidraget til Giro 413's indsamling, og tak for det. Og Carsten skriver, der er stadig ferie til gode. Derfor vil jeg gerne høre sangen om murerarbejdsmanden og hans ferieminder med Flemming Krøl. Venlig hilsen fra Carsten.

portieren stod i krogen, da jeg skrev i gæstebogen. Sofus Egon Olsen, murer, arbejdsmand. Og kald dem heller murermester. Tænk på vores fine gæster. Vi har hele tre, som er af

Og så skal vi her på redaktionen huske at sige tak til nogle af vores trofaste bidragsydere, der hver måned sender et beløb til vores indsamling, og tak for det. Her er det Merete Nielsen i Svendborg, hvor vi kvitterer med Gustav Winkler og en 1960-indspilning fra hans side, Rocking My Baby.

Ja, denne her var til Merete fra Svendborg. Vi lyttede til Gustav Winkler. Rocking my baby. Vi skal også sige tak til Bente og Claus. Her bliver det sammen med en festlig sommersang fra Schweiz, den 29-årige Vincent Gross, som har godt fat i slagerpublikummet i de tysktalende lande. Her siger vi skål med nummeret Aperol Spritz.

Det har været på mode i årevis efterhånden at drikke Aperol Spritz her ved sommertid, og det er vist stadigvæk moderne nok at drikke sådan en i ny og næ. Så skål og god søndag. Nu er der indsendt en hilsen fra Flemming. Det er ham, der har indsendt den, og han bor jo på Lolland. Kære Nette, stort tillykke med fødselsdagen den 21. august. Putte, herr Knud og jeg ønsker dig alt det bedste. Vi glæder os til at dele livet med dig altid. Annette, du er noget helt særligt. Du er smuk, og vi elsker dig. Og du må meget gerne lytte med på Eva Cassidy med The London Symphony Orchestra og sangen I Can Only Be Me. De bedste hilsner til alle, og især til Annette fra Flemming på Lolland.

0: Giro 413 på P5.
1: Og nu er det Holger Petersen, der har bidraget til Giro 413 og samtidig gerne vil sende en hilsen til Mads. Jeg vil gerne ønske Moon Gringo med sangen 30 Underwear, fordi Moon Gringo mangler på nettet og bør genudsendes. Tak, Mads, skriver altså Holger Petersen.

Ja, vi kommer vidt omkring rent musikalsk i dagens Giro 413, og i næste time, hvor vi er der er i hinandens selskab, ja, der kan vi for eksempel glæde os til god musik med Birthe Kjær, Grete Sønck og Eurovision-vinderne fra Milk and Honey. Frem til nyhederne, der skal vi forbi Maja fra Aarhus. Kære Ole og alle lyttere, jeg håber, I har haft en god sommer og stadig nyder det sidste, der er tilbage af den. Jeg vil gerne sende en hilsen til min mor Charlotte, som helt sikkert lytter med fra Lystrup. Jeg elsker dig, mor. Og så vil jeg ønske sangen Haunted med både Sinéad O'Connor og Shane McGavin, som vi desværre begge to mistede i 2023. Må musikken leve videre. Venlig hilsen fra Maja.

0: Politiet leder stadig efter vidner i forbindelse med knivdrabet i Folkeparken i Roskilde. Offeret var en 16-årig dreng, der netop var startet i gymnasiet. En anden 16-årig dreng sidder nu varetægtsfængslet, sigtet for manddrab. Han nægter sig skyldig, men politiet fastholder, der formentlig er tale om et internt opgør mellem de to drenge. Men de savner mere information om, hvad der er sket, fortæller her vicepolitiinspektør for Midt- og Vestjyllands Politi, Michael Sehested.
1: Vi er jo selvfølgelig nysgerrige på, hvad det er, der har gjort, at det er eskaleret til, at man havde behov for at tage en kniv med og så også bruge den. Man kan sige, at det er selve hele baggrunden for, hvorfor vi endte der, hvor vi endte. Vi ligesom skal stykke sammen.
0: Og drabet skete under et introarrangement, en såkaldt puttefest, hvor der var mange mennesker til stede. Ifølge Dagbladet Roskilde har flere unge delt en video fra episoden. Politiet har ikke set videoen, men deling af sådan en video er strafbart og bør derfor stoppes øjeblikkeligt, siger Michael Sehested.
1: Så vores opfordring er helt klart, lad være med at dele og slette det.
0: Jernmænd og kvinder knokler sig gennem hovedstaden i dag. Ironman Copenhagen løber nemlig af stablen. Flere end 3.000 triatleter crawler, sveder og tramper sig gennem næsten 4 km svømning og hele 180 km cykling og så lige et maratonløb til sidst. I år er hver femte deltager kvinder. Det er faktisk den højeste andel af alle Ironman-begivenheder i Europa. 24-årige Ida Bøjen Gårdbo er glad for at tælle med i den statistik.
2: Jeg synes, det er fedt at kunne repræsentere sådan et mindretal, og så bare vise, at vi kvinder, vi også godt kan. Og det, man behøver ikke at have det vilde udstyr, man behøver ikke være mega god til alting. Det skal, man skal nok komme igennem det.
0: Københavns Kommune forventer omkring 200.000 tilskuere i dag, og en af dem, der er mødt op for at hæppe, er Caroline Petersen, som vil prøve kræfter med Ironman næste år.
3: Det er dejligt, at det bliver lidt mere normaliseret at kunne se, at flere og flere kvinder de kan komme igennem os, uden at have en sportslig erfaring fra før i tiden. Så bare hvis man synes, at det er lidt fedt at løbe, jamen, så kan det også være, at man bliver fanget lidt af at svømme, og så kommer man også på en cykel, og ja, det er bare mega fedt.
0: Moskva-regionen i Rusland er blevet udsat for angreb fra hundredvis af ukrainske droner. Ifølge Moskvas guvernør Andrei Vodbordov er regionen blevet ramt af et af de mest massive droneangreb i nyere tid. Ifølge Andrei Vodbordov er adskillige personer i regionen blevet såret, mens en 83-årig mand er blevet dræbt ifølge BBC. Guvernøren oplyser samtidig, at et nedslag fra en drone i byen Podolsk, syd for Moskva, har forårsaget en brand i et varelager, der tilhører det russiske online-forhandler Wildberries. Der kan godt falde en let byge, senere bliver det måske skyet fra vest. Anderledes ser det ud i Nordjylland og på Bornholm, hvor prognosen siger tørt vejr og en del sol. 16-21 grader i hele landet og let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne kan det godt blive op til hård vind.
4: Velkommen til P5.

0: Peter og Marete i Odense stod for denne times første musikønske, Papa Bue Jazz Band med Gustav Winkler og sangen Way Down Yonder in New Orleans. Og samtidig sender de to, altså Peter og Marete, en stor hilsen til Moby Disk i Odense med tak for god service.
1: Du lytter til Giro 413 på P5 med Ole Tøpholm.
0: Og dermed er vi kommet godt i gang med time 2 af denne uges ønskekoncert, hvor der er fuldt hus. Velkommen til, hvor det her skal handle om Michael, der har holdt 60 års fødselsdagsfest. Så fik vi også fejret Michaels 60 år. Det var en skøn aften på terrassen på Kongemosen i Smørum Nedre, hvor vi traditionen tro bad venner og familie give et bidrag til Giro 413's fine formål. Michael og vi ønsker, at du spiller Halleluja fra Eurovision 1979 med Milk and Honey. Kærlig hilsen fra alle vennerne.

Ja, her den legendariske israelske Eurovision-vinder fra 1979. Halleluja! Og den var til Michael fra alle vennerne og familie i anledning af de 60 år. Nu videre til Kirsten Persson i Øster Bjerregrav ved Randers, som ønsker at støtte det gode formål i vores indsamling, hvor alle beløb jo som bekendt går ubeskåret til socialt udsatte børn og unge. Og samtidig skriver Kirsten følgende: rigtig god søndag til Marion og mine venner i Kulhuse og Jægerspris. Vil du sætte Grete Syng på med giv en stakkels pige en chance til? Indimellem er det vigtigt, skriver Kirsten.

Og så skal vi en tur til Ønskebrønden. Kære Tøbe og alle Shio 413's skønne lyttere. Hvor er det dog bare skønt, at du er tilbage til Danmarks bedste og hyggeligste radioprogram, Tøbe. Vi har savnet dig. Mange tak. Så fik formanden og eventmageren vist nok lige åbnet Ildfest-regattaen 2026 i Silkeborg med bravur. Som eventmageren siger, man kan godt gå på arbejde og hygge sig samtidig. Det er måske lidt hårdt dagen efter. Der var højt humør fra start, og på den fine, gule dame Hotel Dania blev der i den grad svunget drinks over baren, mens alle værelser stille og roligt blev fyldt op med meget glade og for nogens vedkommende meget overraskede gæster. Overrasket over, at byen de næste tre dage bliver fyldt med mennesker, musik og fyrværkeri, og ikke mindst masser af smukke både på Silkeborgsøerne. Nu er det formandens tur til ferie, og ham og hans personlige assistent stævner ud fra Middelfart søndag, og derfra ved ingen vist ret meget. Men vi ønsker naturligvis formanden og hans PA en rigtig god ferie, og håber, de kommer helskindet forbi Assens, og måske ses vi i Svendborg. En stor hilsen skal i dag også lyde til Tinkroen og dens venner. Kæmpe tillykke med de 90 år i søndags. Vi kan se på SoMe, at det har været en magisk dag, ligesom I alle gerne ville have det og har fortjent den. Det er ikke til at se, at I er kommet der i 90 år. Specielt Anita synes at holde sig specielt godt. I kærlighed og skål ønskes alle en virkelig dejlig søndag. Livet er kort, så tænk dig godt om, før du sløser det bort. De bedste hilsner fra Ønskebrønden ved skribentansvarlig Christina Axel Larsen. Musikønsket går naturligvis ud til formanden og hans PA, personlig assistent. Vi håber, I kommer rigtig godt hjem igen. Så musikønsket er De Glade Sømænd med Havnens Fristelser.

Ja, en munter fortælling her, leveret af de glade sømænd. Nu er det mormor, der har en hilsen til Markus i Roskilde. For mormor skriver, Markus Dyrvig Christiansen i Roskilde ønskes hjerteligt tillykke med 18-årsdagen den 17. august, og det er jo i morgen mandag. Kærlig hilsen og gode ønsker for fremtiden, altså fra mormor. Og ønsket er, vi siger tillykke.

Birthe her med en dansk version af Cliff Richards' Congratulations. Her blev det til, vi siger tillykke. Og det var en hilsen til Markus i Roskilde fra mormor. Og så skal vi forbi Johnny Runner Hansen. Jeg vil gerne ønske kæmpestort tillykke til de fantastiske mennesker og Hans, som kan fejre Tinkroens store fødselsdag for en uge siden. Tio 413 hver søndag er blevet en tradition, som alle følger med i. Musikønsket er derfor, er stemningen på toppen. Det første hit fra Nakskov-gruppen Heaven i 1974, skriver Johnny.

0: toppen. Ja! Er livet bare...
1: 2413 på P5.
2: Og nu er det Stine og Magnus fra Aalborg, der gerne vil sende en hilsen til de gode venner Rikke og Allan i Aarhus. Og det er med tak for en dejlig ferietur til Kreta. Kærlig hilsen altså fra Stine og Magnus fra Aalborg. Vi vil gerne ønske et nummer med Kisser og Søren. Måske skulle man prøve noget andet.

0: tur.
1: Og der blev sagt tak for en dejlig ferietur til Kreta, til Rikke og Allan var det. Og så er det Jørgen Tækker, der har en række hilsner, om end det er lidt på bagkant. Jeg vil gerne sende en hilsen til min søster Grete på Skrædderbakken i Velby og ønske hende tillykke med fødselsdagen den 10. august. Og så vil jeg ønske Dagny Mikkelsen i Aarhus tillykke med fødselsdagen den 7. august. Jørgen Tækker har to musikønsker med Dracinebanden. I dag kan vi kun nå det ene. Her der er der tale om sangen Elvira og Sixten.

0: Og det var Jørgen Tækker, der her havde ønsket Dræsinebanden, og som samtidig havde et par fødselsdagshilsner. Så er det Hans Erik fra Gedved, der har støttet Giro 413's indsamling, og tak for det. Hans Erik ønsker samtidig et nummer med Eminem, og det skal være Mockingbird.
1: Yeah, I know sometimes things may not always make sense to you right now. But hey, what daddy always tell you?

Ja, det er ikke tit, vi gør plads til Eminem her i Giro 413. Men når det nu bliver ønsket, så opfylder vi det naturligvis. Han betragtes som en af de største og mest indflydelsesrige rappere nogensinde på musikscenen. Og her var det altså Mockingbird. Så står der her, jeg vil gerne sende en sommerhilsen til alle dem, jeg kender, med venlig hilsen Troels Overgaard. Musikønsket er Tonight med sommer og sol i dine

Og det var altså Troels Overgaard, der her stod for musikønsket. Der er sommer og sol i dine øjne med Tonight. Og så skal vi videre til Annelise fra Ålsgaard, der ønsker alle en god søndag og vil gerne høre For alle de små blomster med Mathilde.

ikke. Men går jeg ned til Becky, er jeg den stund i gang, så er det som om bøllerne kunne snakke. Så visker det så stil, som de alle krattes løb.

0: mig.
1: Lasse og Mathilde på en indspilning, der er lige cirka 25 år gammel. Her var det altså for alle de små blomster, som ønskede af Anne-Lise. Nu er det gæsterne ved Sines og Jannes fælles fødselsdag, der har samlet ind til Giro 413. Sine blev 28, og Janne blev 30, og vi vil gerne takke for en dejlig dag. Vi kunne godt tænke os at høre gruppen Nebula med sangen Due, sunget af fødselsdagsbarnet Janne selv. På familiens vegne, Karen Terkelsen og Allan Terkelsen.

Nu er det Jørgen og Yvonne, der ønsker alle lytterne en god søndag med ønsket om at høre den smukke melodi og sang Save Your Love. Og ønsket går egentlig på, at vi skal høre den i selskab med Dario Campe Otto og Anne Herdorf. Men da det er en live-indspilning fra et TV2-program, så har jeg ikke rettigheder til at tage musikken fra det. Så i stedet lytter vi til originalindspilningen fra 1982.

René and Renato, Jørgen og Yvonne, her ønskede Save Your Love. Nu er det Nilla og Kirsten, der skriver et stort tillykke til Jensen den 13. august. Cecil får også et tillykke med den 8. august. Vi ved, Sonja Nielsen i Viborg lytter med, og hun får også et tillykke med den 31. august. Vi sender kærlige hilsener i alle fødselarernes retning. Også en sommerhilsen til studieverden, skriver altså Niller og Kirsten. Og sangønsket er Min drøm med dig med Janni Daggaard.

0: Giro 413 på P5.
1: Og dermed når vi kun en enkelt hilsen til her i dagens udsendelse. Tak fordi du har lyttet med, og husk at du med fordel kan tjekke vores hjemmeside dr.dk/giro413, hvis du vil læse mere om, hvordan du kan sende en hilsen til en af dine kære på næste søndag, den 23. august. Frem mod kl. 14 radioavisen gælder det denne her. Også fra Langkærgård vil gerne sende en fødselsdagshilsen til Lars Pilver, som i tirsdags fyldte 66 år. Vi holdt fødselsdag ved langbord og spiste hakkebøffer og pandekager til dessert. Vi vil gerne høre Olivia med Rasmus Sebak, men venlig hilsen alle os fra Langkærgård.

0: Naturbrande raser stadig i et fredet område på størrelse med Danmark, som ligger på grænsen mellem Belgien og Tyskland. Lige nu er der areal på 27 kvadratkilometer naturbrand ned, og flere hundrede mennesker evakueret. Med god grund, siger denne lokale beboer. Det er umuligt at sætte ord på. Det er lugten og røgen. Man kan se, at den er tyk og uigennemsigtig. Det er pludselig blevet mørkt, siger han. EU har sendt 3 helikopter og 2 brandslukningsfly til Belgien for at forsøge at slukke den voldsomme naturbrand, der har hærget området siden i fredags. Den kommer i kølvandet på en naturbrand i nabolandet Tyskland, som nu meldes under kontrol. Her blev et par tusind mennesker evakueret. Sikahjorten i Danmark går hårde tider i møde. I dyrehaver og skove landet over er jagten gået ind for at udrydde hjortearten. Sidste år blev sikaen erklæret invasiv og uønsket af EU, men en ny rapport så tvivl om hjorten rent faktisk overhovedet er et problem i den danske natur. Sikahjorten kommer oprindeligt fra Asien, og der har været frygt for, at den ville formere sig sammen med danske kronhjorte, eller hybridisere, som eksperterne kalder det. Men det sker slet ikke. Det konstaterer seniorforsker og genetikekspert Niels Tommerup fra Københavns Universitet.
1: Altså hvis udgangspunkten er, at det er på grund af hybridiseringsproblemer, så er der ikke nogen hybridiseringsproblemer. Det kan vi jo sige kort og kontant.
0: Siger Niels Tommerup. I Danmark er der aldrig observeret de her blandinger af hjorteartene, som de eksempelvis har fundet i Irland og Skotland. Det kan skyldes, at sikahjortene i Danmark er små og kronhjortene store sammenlignet med Irland og Skotland, og det gør det fysisk svært for dyrene at parre sig. Det er dyrlæge Astrid Engstrup, der har taget initiativ til at undersøge sagen.
2: Den har været her i 125 år. Den er en del af historien omkring hjorte i Danmark. Og jeg synes, det er fuldstændig utilstedeligt, at man beslutter at udrydde en art baseret på et grundlag, man ikke har undersøgt.
0: Siger altså dyrlæge Astrid Engstrup, som står bag rapporten. Der er omkring 2.100 sikahjorte i Danmark, hvilket er under 1% af den samlede hjortebestand. Moskva-regionen i Rusland er blevet udsat for angreb fra hundredvis af ukrainske droner. Ifølge Moskvas guvernør Andrei Voroborov er regionen ramt af et af de mest massive droneangreb i nyere tid. Ifølge Andrei Voroborov er adskillige personer i regionen blevet såret, mens en 83-årig mand er blevet dræbt, ifølge BBC. Guvernøren oplyser samtidig, at et nedslag fra en drone i byen Podolsk, syd for Moskva, har forårsaget en brand i et varelager, der tilhører den russiske online-forhandler Wildberries. Efterhånden bliver det mere skyet fra vest, men Nordjylland og Bornholm kan stadig regne med tørt vejr og en del sol. 16-21 grader i hele landet, og så får vi let til frisk vind fra vest og nordvest. Mit navn er Thomas Rougaard.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Sikkert over en åbning. Vi havde de store fløjdøre helt op og var en tur i Madison Square Garden. Det her var Elton John og Goodbye Yellow Brick Road.
1: Du lytter til Hotellet med Søren Hansen på P5.
0: I de bedste og mest rolige omgivelser her på P5, hvor du altså bare skal nyde, at musikken flyder i en lindstrøm. Nu skal vi have fat i den australske gruppe Air Supply. Eller duo, skulle jeg jo retligt kalde dem. De er jo kendt for store hits tilbage i slut 70'erne som Lost in Love og All Out of Love. Men nu er de altså lige pludselig single-aktuelle igen med den her, der hedder A Matter of Time.

Det er jo stadigvæk Russell Hitchcock og Graham Russell, der udgør duoen Air Supply. Og her var de altså på den spritnye single, der hedder A Matter of Time, præsenteret her i hotellobbyen. Og så skal vi til sangerinden Celine Dion, for hun er også ude med en ny single, efter hun jo desværre har måttet holde flere års pause af helbredsmæssige årsager. Men nu er hun altså ude med den her Bonjour, pardon, merci.

Sådan lyder altså den nyeste udspil fra Celine Dion, og velkommen tilbage på musikscenen til hende. Bonjour, pardon, merci. Prøv lige at høre her. Det er Van Morrison. Et nummer, som jeg synes er længe siden har været på menukortet, men nu er den her. Have I told you lately that I love you?

Så var der lidt ekstra fløde til kaffen. Det her var Rita Coolidge og sangen All Time High. Jeg har musik klar her i buffeten fra blandt andre George Benson. Vi skal høre Quincy Jones. Vi skal høre Patti Austin. Vi skal høre Ricky Lee Jones. Og lige nu skal vi høre Melba Moore på den her flotte The Other Side of the Rainbow.

Man kan vel roligt sige, at hun har gjort kometkarriere. Det her, der var Ella Langley, der på ganske kort tid har høstet et utal af musikpriser. Her fik du hende på singlen Choosing Texas. Og herren her, han har også høstet et hav af musikpriser gennem sin karriere, og han er altså stadigvæk aktiv. Han hedder som en George Benson. Og her skal vi tilbage til starten af 80'erne på Gift.

Som sagt er han stadigvæk aktiv. Han blev 83 år her i foråret, George Benson. Her var det Give Me The Night. Og vi fortsætter med gitaren. Det er Adam Howley.

Adam Howley var det her på Unstoppable i hotellet på P5, hvor vi jo altså før havde fat i George Benson og Give Me The Night, et nummer, der var produceret af Quincy Jones. Og nu skal vi have Quincy Jones her sammen med en af hans yndlingssangerinder, som han har brugt på rigtig mange produktioner. Hun hedder som en Patty Austin, og den her, den hedder Betcha Wouldn't Hurt Me.

Som producer, orkesterleder og meget andet, som Quincy Jones har et kæmpe netværk og adgang til nogle af de bedste musikere, så kan man jo lige så godt få dem med på sådan en produktion. Som for eksempel denne her, hvor vi jo altså hørte Louis Johnson på bas. Louis Johnson, som jo var den ene halvdel af Brothers Johnson, og synes jeg er en af verdens bedste bassister. Så var det John G.R. Robinson på trommer. Det var også ham, der slog trommer på mange af Michael Jacksons plader, blandt andet Off the Wall og Thriller-pladen. Vi havde Steve Lukather, guitarist i Toto, som også lige var med på guitar på det her nummer, og sådan kunne jeg da blive ved ned over credit-listen. Bet ya wouldn't hurt me. Det her er bare Quincy Jones. Og fra den ene Jones til den anden, hende her hedder Ricky Lee Jones på Pirates.

vi har altså et par instrumentale indslag her i buffeten på P5-hotellet i denne her omgang. Det her var saxofonisten Fabian Chavez og Chasing That Feeling. Men nu sætter vi lidt vokal på. Her er Ambrosia på How Much I Feel.

0: Var det her. Velkommen i lobbyen på P5, fristes jeg næsten til at sige det her. Det var Ambrosia og How Much I Feel.
1: Du lytter til Hotellet med Søren Hansen på P5.
0: Og lige om lidt, så giver jeg plads til radioavisen, og det betyder så også, at jeg kan få friske forsyninger ind i den musikalske buffet her i lobbyen. Frem til en radioavis, lidt mere instrumental musik. Jeg har fundet bandet her Spyro Gyra frem, som jeg synes, det er længe siden, vi har hørt. Og det råder jeg altså både på nu. Der går lidt sen sommerlyd i den her, selvom den hedder Morning Dance.

0: Chokket oven på fredagens drab på en 16-årig gymnasieelev er stadig ved at bundfælde sig i Roskilde, hvor offeret blev stukket adskillige gange med kniv til et introarrangement for gymnasieelever i Folkeparken. Ikke mindst hos offerets storebror, Ibrahim Hussein.
1: Det er meget chokerende. Jeg kan ikke tro noget endnu. Jeg tror stadig, at han er i live, og at jeg ser ham om en time i morgen eller en måned. Så jeg kan ikke tro, at han ikke er med. Det er meget surrealistisk.
0: En anden 16-årig dreng sidder nu varetægtsfængslet og sigtet for manddrab, men nægter sig skyldig. Politiet fastholder, at der formentlig er tale om et internt opgør mellem den sigtede og den dræbte. Men de savner stadigvæk mere viden om, hvad der er foregået, og efterlyser vidner. En af dem, der var til stede til den såkaldte puttefest, det var 17-årig Lukas Thorup, som er gymnasieelev på Roskilde Katedralskole. Han var væk, da drabet skete, men kom tilbage 15 minutter efter.
2: Hvor jeg så kunne se hans lig ligge herovre, han var i gang med at få hjertemassage. Det satte sig i en, og heller ikke noget. Jeg ved, mange af hans venner var til stede. Det synes jeg også er forfærdeligt, at de skal se en af deres rigtig, rigtig gode kammerater. Nogen kalder ham bror, ikke? Altså, de næsten havde sådan et tæt forhold, skal se ham ligge der på kanten af livet, ikke? Det er forfærdeligt.
0: Aarhus tiltrækker mange unge i de her år, også flere end før, men andre landsdele betaler prisen. Det kan nemlig ramme yderområderne, fordi de vil mangle arbejdskraft, når unge forlader områderne, mener Julie Jacobsen, der er landdistriktsordfører i Dansk Folkeparti.
3: Jeg har en alvorlig bekymring for den faglighed, der ligger ude i vores udkantsområder og helt ude i Vestjylland, hvis alt skal foregå i Aarhus og i København, som det ser ud til det er lige nu.
0: Blandt de unge på 20-24 år, som sidste år flyttede fra Syd-, Vest- og Østjylland, var det omkring en tredjedel, der valgte at flytte til Aarhus. Og dermed flytter unge i start-20'erne markant mere mod byen end for 5 år siden, viser tal fra Danmarks Statistik. Og den her urbanisering, altså bevægelsen fra land mod by, den betyder, at uddannelser i provinsen mangler studerende, og det bekymrer uddannelsesminister Christine Egelund fra Moderaterne.
4: Vi er oppe imod nogle trends her, som er meget, meget vanskelige sådan for alvor at få bremset, fordi urbaniseringen er stærk. Det er den hele den vestlige verden.
0: Dele af den rekordstore naturbrand, der har hærget i Belgien, er nu kommet under kontrol. Det meddeler Belgiens indenrigsminister på det sociale medie X. Branden, der stod på siden i fredags, har omdannet store dele af Belgiens største naturreservat til et afbrændt landskab. I aftes der var meldingen, at flammerne havde brændt sig til et område på størrelse, men med Anholt. Herhjemme bliver det mere skyde fra vest i løbet af eftermiddagen. Mange nordjyder og bornholmere får dog tørvejr og en del sol. Temperatur mellem 16 og 21 grader, og så blæser der en let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: hører absolut ikke til hverdagsbegivenhederne, at vi har en ungarsk solist på menukortet. Men den her kunne jeg simpelthen ikke stå for. Victor Corrali var det, og sorry, not sorry.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
0: Og jeg har simpelthen så mange nye retter med på menukortet i dag, så jeg håber virkelig, du har lyst til at blive og lytte med. Kjørten.

Det her, det var The Osmonds og The Last Day is Coming. Og så er vi nået til et sted her i hotellet, som jeg har glædet mig rigtig meget til. For nu skal vi have fat i den danske musiker og sanger Ole Krinz. Han har netop genoptaget sit musikalske samarbejde med en af dette lands allerbedste producer og sangskriver, tør jeg godt sige, nemlig Jan Rørdam. De to spillede sammen i gymnasietiden, og så har der gået, eller så er de gået en 40 års tid sådan, og ageret i hver sin retning, og nu har de altså fundet tilbage til deres musikalske fællesskab. Det kommer der et album ud af, eller det er faktisk lige på trapperne. Albumet hedder On Display, og det kommer den 4. september. Og på fredag, den 21. august, der udsender Ole Krinz, som bare kalder sig OCZ, nemlig singlen Hello. Men her eksklusivt i hotellet er de på besøg nu, og du kan lige så godt få en forsmag på, hvad der venter på det her nye album.

0: UCZ, som han jo altså kalder sig i singlen her, hedder Hello. Et fantastisk musikalt samarbejde mellem Ole Crins og med Jan Rørdam. Og Jan Rørdam, ham kender du med garanti også, og hvis ikke, så skal jeg da nok lige genopfriske, at han var jo manden, der sammen med Aske Benson skrev musikken til Bamses Billedbog. Det var også Jan Rørdam, der stod bag musikken til TV2-julekalenderne med Pyrus. Og derudover, så har han jo altså også på et tidspunkt været gift med Alberte Winding, og er også ham, der står bag Alberte Windings fantastiske nummer og album i det hele taget, Lyse Nætter, et nummer, der jo blev nummer et på DR's Top 100. Og nu er han altså sammen med Ole Crins på den her Hello, som er klar til dig på fredag den 21. august, og så er det nye album altså klar den 4. september. Men her fik du altså eksklusivt på P5 en forsmag på singlen Hello.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.

Det var jo Sammy Davis Jr., der lancerede den her for år tilbage. Sangen om Mr. Bojangles, udgivet i et hav af andre versioner, blandt andet her med Robbie Williams. Og fra Robbie Williams til Supertramp.

hun kan altså andet end bare synge Young Hearts Run Free. Her fik vi kandidaten på Nights on Broadway. Næste solist hedder Andy Gibb. Her er han på I Just Wanna Be Your Everything.

Efter Andy Gibb fik vi altså her Keith Urban, og han havde slået pjalterne sammen med Michael McDonald på We Go Back. Det her, det er også Lise for sjælen, det er Cool and the Gang, det er Sand mellem tæerne, og det er Cherries.

Gruppen her hedder Airplay, og den her, den var fra slut 70'erne. Blandt andet, så var det jo David Foster og Jay Graydon, der var med i det band her. Sangen hed Nothing You Can Do About It. Det gode ved hotellet her på B5, det er, at der også indimellem kommer lidt tips til, hvad der kan komme på menukortet. Og min gode kollega Ole Jacobsen kom lige forbi mig på et tidspunkt og sagde, prøv lige at lade dine ører smage på Magnus Ferrell.

Det her, det var altså musikkens svar på iskaffe, lavet på bourbon, vaniljeis og engang Dubai-chokolade. Magnus Ferrell fik du på Asleep Talking. Og dermed så kan vi da lige toppe den med Le Crisp i form af Tower of Power.

And You Know It var det her fra Tower of Power. And you know, at hotellet her på P5 åbner igen om en uge. Vi er nemlig nået til afrydningen, og den står Love Unlimited Orchestra for. Efter radioavisen er Liselotte Krogager endelig kørt af garage igen med sporvognen. Den holder klar lige herude på den anden side af døren. Og som sagt, så er der mere crisp her på kanalen om en uge. Vi høres ved.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Oven på drabet på en gymnasieelev i Roskilde i fredags, der vil organisationen Danske Gymnasier helt have afskaffet de såkaldte puttefester. Arrangementet samler elever fra flere forskellige gymnasier og er uden opsyn af voksne. Lignende arrangementer finder sted i flere byer, f.eks. i Dyrehaven nord for København. Og den tradition ønsker Danske Gymnasier altså at sløjfe, siger formand Maja Bødtgaard Hansen.
2: Det er jo ikke, fordi vi ikke ønsker, at de unge skal feste og hygge sig, men det kan man gøre i mindre og tryggere rammer. End at mødes med en hel masse mennesker, man ikke kender i en park, uden der er egentlig nogen ramme omkring det.
1: Udover det i Roskilde, så er der sket noget lignende i Søndermarken på Frederiksberg i fredags, hvor politiet blev kaldt ud til et masse slagsmål. Og de her to episoder understreger, at der skal gøres noget. Og det er faktisk noget, som man har forsøgt at råbe op om i længere tid, siger Maja Bødtgaard Hansen.
2: Det er jo i langt højere grad noget, vi over år faktisk har forsøgt at reagere på og har opfordret forældrene til at deres børn gik med, og der er også rigtig mange skoler, der jo sender brev ud om ikke at deltage, for eksempel i Dyrehaven og arrangementet der.
1: I skove landet over, der er man i gang med at skyde sikahjorte for at udrydde den, efter de sidste år blev erklæret invasive og uønskede af EU. Men nu fejrer en ny rapport hovedargumentet for udryddelsen af banen. Sikahjorten kommer oprindeligt fra Asien, og der har været frygt for, at den ville formere sig med danske kronhjorte, eller hybridisere, som eksperterne kalder det. Men det sker slet ikke, konstaterer genetikekspert Niels Tommerup fra Københavns Universitet.
3: Altså hvis udgangspunkten er, at det er på grund af hybridiseringsproblemer, så er der ikke nogen hybridiseringsproblemer. Det kan vi jo sige kort og kontant.
1: I Danmark der er der aldrig observeret de blandinger af hjortearterne, som de for eksempel har fundet i Irland og i Skotland. Det er dyrlæge Astrid Engstrup, der har taget initiativ til at undersøge sagen.
4: Den har været her i 125 år. Den er en del af historien omkring hjorte i Danmark. Og jeg synes, det er fuldstændig utilstedeligt, at man beslutter at udrydde en art baseret på et grundlag, man ikke har undersøgt.
1: Der er omkring 2.100 sikahjorte her i Danmark. Det svarer til under 1% af den samlede hjortebestand. Moskva-regionen i Rusland er blevet udsat for angreb fra hundredvis af ukrainske droner. Ifølge Moskvas guvernør Andrei Vorobjov, så er regionen blevet ramt af et af de mest massive droneangreb i nyere tid. Blandt andet så gik der brand i et varelager, der tilhørte den store russiske online-forhandler Wildberries. Men Rusland har også angrebet den anden vej, blandt andet mod hovedstaden Kiev. I alt som helst 3 personer dræbt i nat i Ukraine. Her i eftermiddag mere skyde fra vest mellem 16 og 21 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Sporvognen på P5 med Liselotte Krogager.
1: Vi får solskin i morgen, sang Grete Engman, og det håber jeg så sandelig på, for jeg elsker solen. Jeg elsker sol og sommer, og hvor har vi dog haft nogle gode sommerdage, men nu er ferien altså forbi. I hvert fald for mit vedkommende, og jeg holder igen klar her med sporvognen for at tage dig med på tur. Så kom endelig indenfor og find dig en rigtig, rigtig god plads. Jeg håber, du har tid til at tage med rundt i det musikalske landskab de næste 2 timer, hvor du skal have nogle gode revyoplevelser. I sporvognen, der kan vi jo køre frem og tilbage i tiden, så der bliver genhør med både Helle Virkner og Marlene Schwartz og de helt nye debutterne fra revyshowet. Viser, dem byder jeg også på. Men allerførst skal vi forbi sporvognens postkasse og se, om der skulle være dumpet lytterønsker ind i løbet af sommerferien. Og på vej til postkassen, der får du Little Eve med The Locomotion.

Little Eve og The Locomotion nåede vi frem til sporvognens postkasse, og jo, der ligger skam en stak lytterønsker, så dem snupper vi med. Næste stop, det bliver Cirkusrevyen. Vi skal tilbage til 1972, så undervejs, der kan jeg da opfylde dagens første lytterønske, så lad mig tage hul på stakken. Første mail er sendt fra Ringsted, kan jeg se, og den lyder sådan her. Kære Liselotte, jeg savner dit dejlige radioprogram her i sommerferien og glæder mig til, at du kommer tilbage efter din ferie. Jeg har et pladeønske med Kjeld og Hilda, der hedder Op og se land. Er det en, du har mulighed for at finde frem og spille i sporvognen? Mange sommerhilsner, Flemming Olsen, Ringsted. Flemming, nu skal du ikke vente længere på sporvognen. Jeg er tilbage og kører hver søndag her på P5 mellem kl. 16 og 18. Og dit ønske? Ja, det har jeg fundet frem. Så vi kører videre til Kjeld og Hilde Haik og Op og se land.

Op og se land, sang Kjeld og Hilde, og den sang var ønsket af Flemming. Skulle du også have en sang, du gerne vil have spillet her i Sporvognen, så er adressen altså sporvognen@dr.dk. Her i Sporvognen, der holder vi meget af at gå i teateren. Vi nyder viser, og så besøger vi den danske revy, og revy, det er det, du skal med ind til nu. Jeg har kørt tilbage til 1972 til Cirkusrevyen på Bakken, for her skal du have et genhør med Marlene Schwartz og Helle Virkner. Det nummer, du skal opleve, hedder Nyhavn 300 år, og er en hyldest til Nyhavn. Marlene Schwartz og Helle Virkner, de spiller to letlevende damer, Nyhavns roser, og med sig på scenen har de harmonikavirtuoserne Fritz og Erik. Og et lille notabene. Her i året 1972, der var Helle Virkner gift med Jens Otto Krag og var altså statsministerfrue. Så det gav jo en del omtale, ikke kun i de danske aviser. Nej, det vakte stor opsigt i udlandet. En statsministerfrue, og så som luder. Jo, og skønne, det var de to damer. Hør bare.

dejlige rappe.

Du var med en tur i Cirkusrevyen, hvor Helle Virken og Malene Schwartz gav den som Nyhavns Roser i nummeret Nyhavn 300 år. Teksten, den var af Eber, musikken af Ove Stentoft, og ja, anledningen var selvfølgelig, at Nyhavn kunne fejre sin 300-års fødselsdag. Og ved du hvad? Malene Schwartz kunne i mandags fejre sin 90-års fødselsdag. Et stort tillykke til Malene fra os her i Sporvognen, og tak for mange gode oplevelser. Ja, ikke kun i revyen, men også på teatret og på film og tv. Maud fra Matador for eksempel. Hende glemmer man ikke lige. Skulle du ikke være klar over det, så har Malene Schwartz også været teaterdirektør, og det er i flere omgange. Dels sammen med Lone Hertz på Bristol og Avenue-teatret. Malone kaldte de sig. Og i en årrække, der var hun succesfuld direktør på Aalborg Teater og senere Folketeatret, så hun kender i den grad teatret indenfra. Lad os trille videre, mens vi hører endnu et nummer med Malene Schwartz, nemlig hendes fortolkning af Ludvig Brandstrups berømte revyvise, Pige, træd varsomt.

Og her, der fik du så T-Rex og Get It On. Lige nu, ja, der lytter du til Sporvognen på P5. Og her, der kører vi fra stop til stop, og det gør vi jo for at lytte til lidt musik, som vi ikke finder så mange andre steder. Vi har lige været i Cirkusrevyen, og senere, der skal vi en tur i Visecaféen. Og så er det jo også her, at jeg opfylder lytterønsker, og sådan et har du, Lisbeth. Du skriver, kære skønne sporvognsfører, tak for dit unikke musikprogram, som har været savnet her over sommeren. Som barn elskede jeg den franske ørehænger, La Ballade de Chansereau. Balladen om de lykkelige mennesker. Men kunne vi få den i den danske udgave, så lykkelige som vi? Johnny Reimer har i hvert fald indspillet den, ved jeg. Bedste hilsner fra Lisbeth i Korsør. Kære Lisbeth, tak for din mail. Ja, jeg har altså også savnet vores sporvognsture. Men nu er jeg tilbage, og selvfølgelig kan du få sangen på dansk. Som du skriver, har Johnny Reimer indsunget den sang. Den ligger på et af hans partyalbum. Dem lavede han jo nogle stykker op af igennem 70'erne. Jeg mener, det blev til 13 styk. Så det var ikke uden grund, at Johnny Reimer fik tilnavnet Danmarks Partykonge. Det var plader, hvor et veloplagt publikum var inviteret til at synge med, og det gør de også her på det her lille medley, som jeg har fundet, som starter med dit ønske, Lisbeth. Så lykkelig som vi.

Det var Lisbeth, som havde ønsket et genhør med sangen Så lykkelige som vi. Og den fik du her i et partypotpourri med Johnny Reimer. Johnny Reimer var jo manden, som kickstartede Birthe Kjærs karriere. Han overværede hendes optræden på La Cabana i Aarhus, og så tilbød han hende en pladekontrakt. Og debutsangen, ja, den blev jo Arrivederci, Franz.

Arrivederci, Frans, sang Birthe Kjær her fra hendes debutsingle, og den er tilbage fra 1968. Birthe Kjær er jo still going strong, og her i en alder af 77 år, der debuterede hun i år på orange scene ved sommerens Roskilde Festival, og det gjorde hun sammen med Tobias Rahim. Og den oplevelse, den skal du få i næste time af Sporvognen, hvor vi besøger Roskilde Festivalen. Nu, der skal vi imidlertid køre videre til et lytterønske, som har ligget og ventet længe. Det er nemlig indsendt før sommerferien, og det kommer fra dig, Torben. Du skriver: i 1957 anskaffede min mormor en pladespiller, så nu skulle jeg ikke nøjes med radioen. Til min 12-års fødselsdag fik jeg så min første plade, en stor 78-lakplade med Tommy Steele, der var det store teenage-idol i England. A-siden var Handful of Songs, og B-siden Water Water. Det er mere end 50 år siden, jeg har hørt den, så vil du spille et af numrene, du vælger selv. Senere på året kom så filmen The Tommy Steele Story. Den så jeg selvfølgelig også. Hilsen, Torben. Torben, tak for din mail og for historien bag dit ønske. Jeg kan betro dig, at jeg er stor Tommy Steele-fan. Jeg var så heldig at opleve Tommy Steele live, da jeg var på studietur til London i 9. klasse. Vi var inde og se musicalen Hans Christian Andersen på The London Palladium Theatre, så jeg vil elske at høre Tommy Steele. Og det tænker jeg også, at mange af dine medpassagerer vil, og selvfølgelig, så skal vi jo høre A Handful.

Her var det så The Letter med The Box Tops, et godt gammelt hit fra 1967. Har du først tændt for din radio nu, så er det sporvognen, du har hoppet på. Og her der kører vi fra stop til stop for at lytte til lidt musik, vi ikke finder så mange andre steder. Det er også her, at jeg opfylder lytterønsker. Så er der en sang, du savner at høre i din radio, så skriv endelig ind til mig på sporvognen@dr.dk. Og fortæl så lidt om dit ønske. Den sang, du savner at høre, er det en sang, du har hørt i teatret? Eller har du oplevet en fantastisk koncert og vil dele dit musikminde med os andre? Eller er grunden måske en helt anden? Hans, du har sendt mig en mail, og du skriver, at du jo mest er til det gamle nostalgiske, og derfor kunne du godt tænke dig, at sporvognen samlede Grete Klitgaard op og fik hende til at synge Liselotte. En dejlig melodi, skriver du, som man bliver glad af at høre. Hans, sangen Liselotte, den har jeg jo forståeligt nok hørt rigtig, rigtig mange gange. Den er også skyldig, at jeg hedder det, jeg hedder, nemlig Liselotte. Min far og mor var på Bakken sommeren, inden jeg blev født, og på friluftsscenen, der underholdt Lille Broberg med blandt andet sangen Liselotte. Og i det sangen var færdig, så min mor på min far og sagde, bliver det en pige, skal hun hedde Liselotte. Min far kiggede på hende og sagde tørt, og hvis det bliver en dreng, skal han vel hedde Svend. Han var fra landet, og der havde de tre heste. Den ene hed Lise, den anden hed Lotte, og den tredje Svend. Nå ja. Jeg kom så til at hedde Liselotte. Og sangen, den skal du få, Hans, som ønsket her med Grete Klitgaard.

Det var Hans, som havde ønsket at høre Liselotte med Grete Klitgaard. Og med den sang går jeg holdt ved Enghave Plads. For her vil du gerne have mig til at stoppe, Michael. Du har sendt mig en mail, og det har du gjort et stykke tid inden sommerferien, så den har jo også ligget lidt og ventet. Men nu kan jeg endelig opfylde dit ønske, og din mail lyder sådan her. Tak for et hyggeligt program. Vi var til en fantastisk reunion-koncert med Uli i numre i går i Store Vega, og du må meget gerne stoppe sporvognen ved Enghave Plads og spille deres nyeste nummer. Du skal ikke gå alene mere. Med venlig hilsen, Michael Larsen, Kastrup. Michael, tusind tak for din mail. Ja, den har jo som sagt ligget og ventet et stykke tid, men bedre sent end aldrig, og tak for at dele en god koncertoplevelse. Uli Numre er jo et nyere band, men passer så godt ind i det, vi holder af her i sporvognen. De laver nemlig tekster, som vi kan fordybe os i. Tekster med musik, der understøtter. Og Michael, din koncertoplevelse, den skal du nu få lov til at dele med os andre her i sporvognen. Så jeg har gjort holdt ved Store Vega, og nu skal vi alle sammen ind og høre Uli Numre med Du skal ikke gå alene mere.

0: Vi forlod Enghave Plads og ulige numre og kørte videre til Leslie Gore, It's My Party. Og nu, ja, der holder vi ind ved Visecaféen, for her skal vi ind og høre Kjeld Ingris. Vi har før været forbi for at høre ham synge visen om minigolfbanen, men der bliver ved med at dukke ønsker op om et genhør med lige netop den vise, så jeg tænker, at besøget vil vække glæde hos mange, så lad os skynde os indenfor.
1: På minigolfbanen ved Fladbølle Strand, der gik de og kæmpede mand imod mand, fra morgen til hen under natten. Og kuglerne fløj gennem huse og spiger, og brønde og borge i gotiske empire, til banen ved hul nummer 18. Men hul nummer 18 var prøvelsens punkt, selv mestrene skælvede, for slaget var tungt. Igennem portalen, og rundt i spiralen, og langs med kanalen i hul. På minigolfbanen ved Fladbølle Strand lå spørgsmål som penge og stilling og stand uendelig fjernt fra debatten. For alle var brødre i idrættens sfære, og det der bestemte om man havde vær, var kunsten ved hul nummer 18. Tre slag var det mindste og mesterens pris, for hvert var der ført videnskabelig bevis. Først blot til portalen, og skråt i spiralen, og småt langs kanalen i hul. På minigolfbanen ved Fladbølle Strand kom midt under spillet en udenbysmand. Man lettede høfligt på hatten, og gav ham en kølle og kyndig råd om spillet på banen, når banen var våd, og om kunsten ved hul nummer 18. Se, hvis man skal tjene pointene, her er slagene tre, sagde byens barber. Først blot til portalen, så skråt i spiralen og småt langs kanalen i hul. På minigolfbanen ved Fladbølle Strand slog brødrene kreds om den fremmede mand og fulgte hans slag og hans tjatten. Man klappede på skuldren i broderlig ånd, og talte som fagfolk om mesterlig hånd, og nåede så hul nummer 18. Og stilheden steg mod himmelens tag, så slog han et eneste susende slag, igennem portalen og rundt i spiralen og langs med kanalen i hul. På minigolfbanen ved Fladbølle Strand blev luften som is om den fremmede mand, for ingen var oplagt til pjatten. Så sagde den ældste, en myndig grosser, de misforstår, tre slag er minimum her på banen ved hul nummer 18. Husk nu på metoden og prøv så en gang, og den fremmede nikkede, og kuglen den sprang igennem portalen og rundt i spiralen og langs med kanalen i hul. På minigolfbanen ved Fladbølle Strand, der sidder den fremmede uden bysmand, uvirksom forladt i rabatten. Man nægtede ham kølle og kugle og slag, og tæt som en mur står det samlede lag om banen ved hul nummer 18. Som væren for et gammelt og godkendt bevis, der siger, at den eneste metode, der gives, er blot til portalen og skråt i spiralen og småt langs kanalen i hul.
0: Vi forlader Visecaféen og Kjeld Ingris og kører videre. Næste stop, det bliver Radioavisen, og efter den, der kører jeg videre med sporvognen en time til. Og der skal du som sagt opleve Birthe Kjær på orange scene. Du får også lidt mere revy, når jeg præsenterer dig for revyshowet, og så skal du altså med en tur i biffen. Op til Radioavisen, der får du Ulla Pia med Alt er skønt.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Zika-hjorte her i Danmark skal stadigvæk udryddes, også selvom en ny rapport punkterer argumentet bag dens dødsdom. Det fastslår ministeren for natur og dyrevelfærd, efter den rapport har påpeget, at zika-hjorten ikke er så farlig for den danske natur, som man gik og troede. Bekymringen var, at zika-hjortene skulle blande sig med den danske kronhjort og skabe såkaldte hybrider. Men det gør den altså ikke, og det er godt nyt, mener Anders Fransen fra Dansk Skovforening.
2: Når der ikke sker hybridisering, jamen så er behovet for at skride til et meget drastisk tiltag, som at bortskyde alt zikavildt i Danmark, måske ikke er nødvendigt.
1: Siden zikahjorten sidste år kom på EU's liste over invasive dyr, der har alle medlemslande været pålagt at udrydde deres bestand af hjorten, der kommer fra Asien. Men den linje vil Danmark altså, trods ny rapport, fortsætte med. Men det vil ske på en lempelig måde, siger minister for dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
3: Vi kommer til at holde os inden for EU's regler, men vi kommer til ikke eksempelvis at fare ud med Naturstyrelsen og aflive den i den fri natur. Vi kommer til at have en helårs jagt på den, men vi kommer ikke til at have en aktiv forvaltning.
1: De lokale beboere i Ceuta har fået nok af de migranter, der endnu ikke er rejst hjem, efter at være trængt ind i den spanske eksklave for mere end 2 uger siden. Det er nemlig store konsekvenser for de erhvervsdrivende, fortæller her en restaurantejer.
4: In summer we have a reservation.
1: Om sommeren er der normalt reservationer hver dag, hele dagen. I år, der har vi 0, sagde han her. Normalt så er august den travleste måned på hans restaurant, hvor turister lægger tusindvis af euro hver dag. Men i år der er omsætningen så lav, at han frygter ikke at kunne betale sine medarbejdere. De fleste af de over 70.000 migranter, der kom til Ceuta for 2 uger siden, er sendt retur, men der er altså stadigvæk et par tusind tilbage. Og situationen er kaotisk, fortæller vores journalist Celine Tyrker, der er i Ceuta. Blandt andet fordi de tilbageværende migranter går rundt sultne på gaden og sover på bænke.
5: Når jeg beder folk om at beskrive situationen for mig, så bruger de ord som apokalyptisk og helt forfærdelig. Jeg møder unge kvinder, som siger til mig, at de ikke tør at gå ud, når det bliver mørkt. Jeg møder mennesker, som siger til mig, at de ikke kan genkende deres egen by længere.
1: Den danske golfspiller Jeff Winter har her i eftermiddag vundet golfturneringen Danish Golf Championship i Kerteminde på Fyn. Det er den 38-årige Jeff Winters anden sejr på Worldtouren og den første i næsten 5 år. Han begyndte ellers finalerunden med 4 slag op til den førende spiller, men tog føringen på de sidste huller, og han sluttede turneringen i 15 slag under banens par. Med dagens sejr til Jeff Winter, så har danske spillere i alt 53 sejre på Worldtouren siden 1996. Resten af dagen skyde fra vest, men nordjyderne og bornholmere får dog tørvejr og en del sol. Mellem 16 og 21 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: her er Sporvognen med Liselotte Krogager på P5.
1: Oven på radioavisen, så er jeg klar til at fortsætte dagens sporvognstur. Og i den her time, der skal du som lovet med på Roskilde Festival, og du skal også med på revybesøg. Og mellem vores mange stop, der skal du selvfølgelig høre en masse god popmusik fra ind- og udland. Når du ikke med sporvognen i den første time, så er der stadig et par ledige pladser, så hop bare ind. Første stop i den her time, det bliver Biffen, for der kan jeg opfylde et lytterønske. For sådan nogen, ja, dem opfylder jeg selvfølgelig også. Så hvis du er klar, så sætter jeg sporvognen i gang. Første nummer i den her time var Gitte Henning med Vi Danser, og på vej til Biffen, der får du The Jackson 5 med I Want You Back.

Med The Jackson 5 og I Want You Back, så nåede vi frem til biografen. Og her, ja, der kan jeg til dels opfylde dit ønske, Lone. Til nye passagerer, der må jeg jo lige fortælle, at her i sporvognen, der opfylder jeg også lytterønsker. Og det gør jeg, hvis man sender en mail til sporvognen@dr.dk og fortæller lidt om sit ønske. Og det har du som sagt gjort, Lone. Du skriver, at du har en opgave fra ældre tid, som drejer sig om filmen Barken Margrethe af Danmark. Du fortæller, at du er opvokset med film. Din far var Lau Lauritsen, og Barken Margrethe af Danmark var en af din fars film. Han spillede selv helten, men synge kunne han altså ikke, fortæller du. Det fik han andre til, blandt andet filmens komponist Victor Cornelius. Du er ude efter det nummer, som filmen indledes med. Du husker ordene, og også at din far på det store lærred kyssede med en anden dame end din mor, nemlig Karin Nellemose, og det kunne du altså slet ikke forstå, skriver du. Åbningssangen, den er en hyldest til Danmark, og ordene på sangen husker du, de lyder. Vi kalder dig Danmark, du hegnede jord, hvis grænser på kortet vi ser. Mens mågerne vinder mod syd og mod nord, at Danmark er andet og mere. Hver skude, der kløvede den værbitte sø, fra Thule til tropernes land, var selv som et Danmark en duvende ø, i blæst fra vor værbitte land. Du spørger, om det er en sang, jeg kan finde. Og kære Lone, det er altså ikke lykkedes mig. Men måske... Måske der sidder en medpassager og kender sangen. Det kan vi jo håbe på, Lone. Så altså, sidder du derude og kender titlen på sangen her, så skynd dig ind og send mig en mail på sporvognen@dr.dk, så jeg kan få opfyldt Lones ønske. Heldigvis, Lone, så ønsker du alternativt at høre Ib Schønberg, som spiller kok i filmen, synge I det lille rige, som er en af de mange sange fra filmen. Så vores biograftur er altså ikke forgæves. Nu går vi alle ind i biffen og oplever Ib Schønberg i filmen Barken Margrethe af Danmark, hvor han og Victor Cornelius på det lydklip, jeg har fundet, synger I det lille rige.

dejlig rund, sprød som flæskesteg svær. Næsen stræber opad, hun er altid kæk, det er hende jeg kan lide. Blot hun smiler til mig, er jeg ganske væk, hun er mit kryds.

Det var Lone, som tog os alle sammen med i biffen for at få et genhør med filmen Barken Margrethe af Danmark. Kunne du tænke dig endnu et biografbesøg? Så skriv ind til mig på sporvognen, snabelag.dr.dk. Her deler vi nemlig gode oplevelser. Lytter til musik, vi ikke hører så tit, og jeg kører gerne ekstra langt for at opfylde dit ønske. Og ønsker, dem skal vi have nogle flere af i den her time, så næste stop, det bliver sporvognens postkasse, og på vej til den, der får du Yes Sir, I Can Boogie med Baccarat.

Med Baccarat og Yes Sir, I Can Boogie nåede vi frem til sporvognens postkasse, og der ligger stadig en del ønsker og venter fra før sommerferien, og så er der jo kommet nye til undervejs. Så lad mig snuppe et med det samme, og hvem er det, mon jeg får fat i her? Jo, det er dig, Lennart. Du skriver, hej Liselotte. Min mor hørte altid et nummer i 80'erne. Kan ikke huske med hvem eller hvad den hed. Men noget af teksten, jeg husker, er... Jeg er sigøjner, og her mit blod. Noget i den stil. Kan jeg ikke selv finde den? Måske du kender den. Tak for dit altid dejlige program. Venligst hilsen, Lennart Nykøbing Falster. Og tak for at køre med, Lennart. Den sang, du søger, hedder blot Jeg er sigøjner. Og den har flere jo indsunget. Nu skriver du, at din mor altid hørte det nummer her i 80'erne. Som om det har været udgaven med Lis og Per. Den er nemlig udgivet i 1986, så det er den, der kommer til dig her.

Det var Lennart, som havde ønsket at høre Jeg er sigøjner, som du her hørte med Lisa Per. Lad os trille videre, og lad os først gøre det til The Cascades og Rhythm of Rain.

Og her, ja, der var det så gode gamle TNCC med Dreadlock Holiday. Og jeg elsker altså det band. Dem har jeg faktisk oplevet til et par koncerter her i min hjemby Odense. Den seneste for et par år siden, når jeg kan love dig, de leverer stadig varen. Har du i øvrigt en god koncertoplevelse, som du vil dele med os andre, så skriv og fortæl om den, så vil jeg forsøge at finde frem til dit favoritband. Alt du skal gøre er bare at skrive til sporvognen sporvognen@dr.dk. Nu, der har jeg gjort holdt. Ikke for at gå til koncert, men for at vi alle sammen kan tage os et velfortjent hvil her i vejgrøften. Og det er på opfordring af dig, Jens. Du har nemlig sendt mig den her mail. Hej, Liselotte. Når du har overstået ferien, kan du nok trænge til at sætte dig ned i en vejgrøft. Måske sammen med færøske Herborg Torkildsdottir. Måske har hun ikke indspillet den. Så må du selv vælge, hvem du vil have selskab af. Sommerhilsner, Jens Robert Bæk, Silkeborg. Kære Jens, jeg vil skam gerne have selskab af alle mine passagerer, og jeg vil også gerne have selskab af Herborg Torkildsdottir. Og jeg kan fortælle dig, at hun har indsunget Sæt dig ned i en vejgrøft, og den vil hun synge for os nu.

Sæt dig ned i en vejgrøft, sang Herborg Thorkildsdottir. Og det var jo dig, Jens, som havde ønsket den sang. Og fra vejgrøften, ja, der er der jo ikke langt til dyrskuepladsen i Roskilde. Her havde Birthe Kjær i sommer sin debut på orange scene på Roskilde Festivalen. Og det øjeblik synes jeg, at vi skal opleve, så vi tager en kort tur tilbage til 3. juli. Og det gør vi til Otis Redding og Sitting on the Dock of the Bay.

Og så er vi her. Jeg glæder mig til at invitere dig med ind til årets Roskilde Festival. Lad os gå i samlet trop hen til Orange Scene, for lige om lidt så dukker Birthe Kjær op sammen med Tobias Rahim. Hvor jeg dog elsker det her samarbejde mellem generationer, mellem musikalske platforme, og hvor er det dog vidunderligt, at Birthe Kjær konstant tør springe ud i nye udfordringer. Som Tobias Rahim står på scenen og siger nu, du er en orange pige, Birthe. Jamen, Birthe er jo alt. Først og fremmest knaldhamrende, professionel, stadig fantastisk, syngende og stadig musikalsk nysgerrig. Sammen med Tobias Rahim skal du høre hende i sommerens nye sang,

Jeg elsker den danske sommersang, Tobias Rahim og Birthe Kjær, og jeg kan tilslutte mig. Jeg elsker også den danske sommer, og jeg elsker alle de lytterønsker, jeg får her i sporvognen. Så lad os køre videre til et nyt et, og det kommer fra dig, Erik. Du skriver, kære Liselotte. Ingen tvivl om, at Sverige har fostret mange populære musikere gennem tiden, som Ace of Base, ABBA, Europe og mange flere. Der er dog en gruppe som The Sputniks, som jeg hørte meget i min ungdom tilbage i 60'erne. De blev dannet i Göteborg i 1961. Jeg var fascineret af deres guitarspil, og den rumklang, som kom fra deres guitarer via den egen produktion af forstærkere, de lavede. Jeg har en blå singleplade indspillet på Karussel med titlen My Bunny, og tænk, på den tid kunne man lave et hit på lige godt 2 minutter. Jeg håber, du kan finde den i jeres arkiv og spille den, da mit eksemplar har fået en stor revne og derfor ikke spilbar. På forhånd tak, og god sommer til alle sporvognslyttere. Med venlig hilsen, Erik Christiansen, Ullerødbyen. Tak for din mail, Erik, og også god sommer til dig. Det eksemplar, som ligger i DR's store arkiv, Diskoteket, har heldigvis ingen store revner, så her skal du få My Bunny med The Sputniks.

Efter svenske The Sputniks ønskede af Erik, så kørte du videre til et andet svensk band, nemlig ABBA og Dancing Queen. Og med dem er stemningen lagt. For nu skal du præsentere os for revyshowet. Revyshowet er, som revyens direktør Lukas Birk kalder det, revyens svar på Volt. Revyshowet kører nemlig rundt i landet og optræder, hvor man sender bud efter det. Det er andet år, at de er i gang, og det er udover Lukas Birk, Mille Berg og Martin Knudsen. Sammen, der serverer de sådan en god blanding af revy, show og sang, og det gør de rundt i landet et pænt stykke tid endnu, faktisk helt ind i det nye år. De har lige sluttet en række forestillinger i jeres pris, og i næste uge, der kommer de til Rødvig, og jeg ved, at de runder Fyn til december, så der skal jeg helt sikkert se showet. Ikke mindst fordi min gode kollega Martin Knudsen, han kan holde 30 års revyjubilæum, og det er del med godt skulderet. De tre, Mille Berg, Martin Knudsen og Lukas Birk, har som sådan en sløjfe på revyshowet lavet en lille musikvideo, og det har de gjort under kunstnernavnet De Bedutterne. Sangen hedder Pacemaker, og ja, er sådan et mashup af revy og show. Hør bare.

Det var debutterne, Lukas Birk, Martin Knudsen og Ville Berg, alias de medvirkende i revyshowet. Og så skylder jeg altså lige at sige, at det var Jens Hack på saxofon. Men det er jo ikke kun revyshowet, som rejser rundt. Hele sommeren har Neighbors and Friends sejlet rundt med det gode skib Bonavista og givet koncert i de danske havne. Jeg har hørt, at de er landet godt hjemme, og næste søndag, der kan du opleve dem til sommerens sidste sommersang i Mariehaven. Her, ja, der får du dem meget apropos deres sejltur med sangen Rejsedage.

Og her der fik du rejsedage med Neighbours. Næste stop, det bliver radioavisen, men bliv nu endelig siddende. Jeg skal nemlig nok køre dig hen til Nyborg Station, hvor Jesper vil tage imod dig med mere musik. Mit navn, det er Liselotte Krogager, og jeg vil ønske dig en rigtig god aften, og så vil jeg altså glæde mig til at samle dig op her på P5 næste søndag. Grete Ingemann, hun indledte dagens bordvogn, og hun får også lov til at slutte programmet af, og det gør hun med, jeg vil se det, før jeg tror det. Tak for i dag, og på hjertelig genhør.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Efter fredagens knivdrab på en 16-årig dreng til en gymnasiearrangement i Roskildes Folkeparken, så vil organisationen Danske Gymnasier helt have afskaffet de såkaldte puttefester. Arrangementet samler elever, der lige er begyndt i gymnasiet og er uden opsyn af voksne. Lignende arrangementer finder sted i flere byer, f.eks. i Dyrehaven nord for København. Og den tradition ønsker Danske Gymnasier altså at få gjort op med, siger formand Maja Bødker Hansen.
2: Det er jo ikke, fordi vi ikke ønsker, at de unge skal feste og hygge sig, men det kan man gøre i mindre og tryggere rammer, end at mødes med en hel masse mennesker, man ikke kender i en park, uden der er egentlig nogen ramme omkring det.
1: 17-årige Lukas Thorup, som er gymnasieelev på Roskilde Katedralskole, tror faktisk, at det kan gå i sig selv igen at holde de her puttefester fremover.
3: Det er meget uorganiseret. Jeg tror, at i Dyrehaven er lidt mere arrangeret end det her. Og jeg ved fra min egen klasse, der var ikke nogen, der gad med op. De synes, det var kikset. Så jeg tror, det er lidt en tradition, og måske lidt at være døv ud.
1: Ja, du kan ringe eller skrive til Midt- og Vestjyllands Politi, der gerne hører fra dig, hvis du har set, hvad der førte op til selve knivstikkeriet i fredags. Dele af den rekordstore naturbrand, der har hærget i Belgien, er nu kommet under kontrol. Det meddeler landets indenrigsminister på det sociale medie X. Branden, der har stået på siden fredags, har omdannet store dele af Belgiens største naturreservat til et afbrændt landskab. Men selvom noget altså er under kontrol nu, ja, så kæmper hundredvis af brandfolk stadig mod flammerne. Og der er tale om en af landets værste naturbrande i nyere tid, lyder det fra den vallonske borgerservice.
4: Oui, c'est vraiment le pire incendie. On en avait eu un en 2011, mais c'était un feu.
1: Ja, det er virkelig den værste brand. Vi havde en i 2011, men det var en almindelig brand, så den trængte ikke ned i jorden. Her har vi at gøre med noget langt dybere, fordi jorden er meget tør, lød det her fra en talsmand. I aften så var meldingen, at flammerne har bredt sig til et område på størrelse med Anholt. Mere end en tredjedel af Sikkerhedsstyrelsens kontrolkøb, hvor mindreårige forsøger at købe alkohol, afslører en butik, der er klar til at sælge det uden at tjekke ID. Det viser en opgørelse over 1.400 kontroller. Næsten 500 af dem endte med en overtrædelse, hvor der blev konstateret salg af alkohol til en ung kontrolkøber. Forsøget med unge mellem 15 og 17 år, der tjekker om butikker og kiosker overholder aldersgrænserne, trådte i kraft i juli 2024, og regeringen vil gerne forlænge kontrolordningen, som altså har kørt i 2 år. I aften og i nat efterhånden mest skydevejr med regn og byer fra vest, især til de sydlige og østlige dele af landet. Temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. I morgen nogen sol og enkelte byer, især nordpå, mellem 15 og 21 grader i morgen.
0: Velkommen til P5.

0: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
1: Jeg tænker, stemmen, du lige har lyttet til, den lyder bekendt, og hvis den gør det, så kan det være, fordi du har været vild med, eller stadig er vild med det band, der hedder The Killers. The Killers er i front præsenteret af manden, der hedder Brandon Flowers, og han er altså ude med en sang, der hedder Plans, som er strøget helt op i toppen af Americana hitlisten på singledelen af den, og det forstår man jo sådan set godt, når man lytter til, hvad det er, Brandon Flowers, han går og roder med lige nu. Endnu en af de her artister, som har fundet ud af, at håndspillet musik med akustiske instrumenter, det faktisk er meget fedt. Og det er vi meget glade for i det her program, for det handler det i allerhøjeste grad om. Så tak fordi du er tunet ind. Jeg skal kigge lidt tilbage på en fed festival, jeg lige har været på til. Jeg skal også kigge lidt tilbage på en prisoverrækkelse, jeg var til her for ganske, ganske nylig, hvor jeg hørte noget fed musik. Og lige nu, der skal du høre den første single fra det kommende album, Martina Dickow. Det skal du også glæde dig til. Den hedder Surfing. Rigtig hjertelig velkommen til et par timer med stor kærlighed til den håndspillede musik. Mm.

Men hvis du ligesom mig får stor lyst til at høre resten af det nye Tina Dickow-album, så skal du altså vente lidt. Det kommer senere på året, der er ikke en dato på endnu, men det her er altså første single, den hedder Surfing, og det er et album, som er endt et lidt andet sted, end der, hvor det egentlig startede, siger Tina Dickow, og det styrer man jo sjældent selv, når først musikken tager over, så det bliver utroligt spændende at høre resten af sangene fra det kommende album. Det her, det er en prisvinder, der hedder One Eyed Mule, og det er den første pris, de nogensinde har vundet, den jeg taler om, og jeg skal nok fortælle, hvad det er for en lige efter Ride the Wind.

En sang fra det seneste album med One-Eyed Mule, det danske orkester, der har efterhånden en 20 års tid på banen, og som vandt deres første pris ved Danish Music Awards Blues for ganske, ganske nylig, et arrangement, der fandt sted i Randers, og hvor der for første gang var indstiftet en Americana-pris. Og den gik altså til One-Eyed Mule. Der var også en anden pris ved den lejlighed. Det er en pris, der hedder Ud af det blå prisen, som bliver givet til en kunstner, der har markeret sig sådan i starten af sin karriere. Og det var altså den meget, meget talentfulde guitarist David Millman, der fik Ud af det blå prisen. Og det forstår man godt, når man hører, hvad for noget guitar han spillede senere på aftenen. Han spillede blandt andet den her sang, den hedder Blues 2.

også lidt rødder i jazzen, som du sikkert godt kunne ane her på Blues 2, David Millman, som spiller masser af guitar i en hel masse sammenhænge, og som jeg da godt tør udråbe til en af landets bedste slide-gitarrister. Tænk Derek Trucks, tænk Dwayne Allman, så ved du sådan nogenlunde, hvor vi er henne, sådan rent lydmæssigt og inspirationsmæssigt. Senere i den her time, der kigger jeg nærmere på en festival. Den ligger ved et kloster tæt ved en by, der hedder Haslev. Og der var altså noget fed musik, der spillede her i weekenden. Det skal du få lov til at høre lidt af lige om lidt.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Norske Behari her, og en sang, der hedder Say You Want Me Still. Og Behari, han var en af de artister, der spillede på kultursalongerne Gisselfeldt, som er en festival, jeg besøgte i løbet af den her weekend. Og Behari er en gut, som jeg har haft fingrene i før i det her program. Jeg synes, han er super spændende og laver nogle fine, fine sange og ligger sådan i en yderkant af den her sangskriverstil, som jeg synes rigtig godt om. Og Say You Want Me Still var et godt eksempel på det, synes jeg. Og lige om et øjeblik, der skal du få et par flere eksempler på noget af det fede musik, jeg fik hørt i løbet af den weekend på Gisselfeldt. Nu først.
1: Dagens musikhistorie nummer 1.
0: Som tager os med tilbage til 16. august 1969, og et sted, der hedder Auditorium Theater i Chicago. Og det var her, hvor Crosby, Stills, Nash og Young spillede deres allerførste koncert. Og det var blot 2 dage, inden at de spillede på en lille bitte festival, der hedder Woodstock. Eller hed Woodstock. Og så var der også et okay supportnavn ved den lejlighed i Chicago. En sangerinde, der hedder Joni Mitchell. Det her, det er Carry On.

En sang, man da godt kan tillade sig at sige, udvikler sig lidt undervejs og skifter sådan en lille smule spor, når rytmesektionen kommer på Carry On her med Crosby, Stills, Nash og Young. Man kan finde den på det album, der hedder Déjà Vu. Det kom i 1970. Det album, der hedder Hello Tiger, Be My Friend, det er kommet ud i år. Det er danske Emma Lindqvist, der har sendt det på gaden. Og på det, der er der altså nogle fine, fine sange, og nogle af dem spillede hun på Kultursalongerne Gisselfeldt i løbet af weekenden. Og jeg synes, du fortjener at høre den, der hedder Questions.

Et forholdsvis nyt navn i mit musikalske landskab, Emma Lindqvist, men bestemt en, som jeg synes, man skal holde et godt øje med. Det er et solidt album, hun har lavet, det seneste, hun har sendt ud. Så tjek ind ud, hvis det her det lød som noget for dig. Og det, der så var ved det, det er, at i Emma Lindqvists orkester, der er der en fyr, der hedder Olli Hartmann, men han spiller guitar, og ham har jeg mødt før i det her radioprogram. Og jeg mødte ham også på Gisselfeld i løbet af weekenden, hvor vi havde en god lille snak i en times tid i en stald. Det er en helt anden historie, men det er bare for at sige, at Olli Hartmann, han kommer ud med et album til næste år i eget navn. Og på det, der er jeg helt sikker på, at han placerer den her sang, som jeg har spillet et par gange før, som jeg med stor glæde spiller igen. Det er virkelig stærke sager, det Olli Hartmann har gang i. Det her, det er Lullaby.

En af de bedste sange, der er skrevet, vil jeg tillade mig at mene, at Jimmy Webb i øvrigt her fremført udødeligt af Johnny Cash, Wichita Lineman. Nu skal du have to gange Billy i træk. Den første sang, den er ikke spritny. Det er den næste, og den første Billy, det er Eilish.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromilløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: her altså, som lovet, Billy nummer 2 med efternavnet Strings fra det kommende album So Much for Goodbyes. En sang, der hedder Milltown Flood, andet single udspillet fra det album, der altså lander den 28. august.
1: Dagens musikhistorie nummer 2.
0: Men nu skal vi koncentrere os om den 16. august, nærmere bestemt i 1977, hvor millioner af mennesker verden over pludselig bliver ramt af sorg. Og det gør de, da de finder ud af, at Elvis Presley er død, blot 42 år gammel. Og i de følgende dage, der er der tusindvis af fans, der samles omkring hans hjem Graceland i Memphis. Og så er der omkring 80.000 mennesker, som tog opstilling i gaderne, da hans begravelsesoptog, det fandt sted lidt senere. Og præsidenten på det tidspunkt, Jimmy Carter, han nævnte også Elvis Presley og sagde, at han permanent har ændret amerikansk populær kultur.

0: Chokket oven på fredagens drab på en 16-årig gymnasieelev er stadig ved at bundfælde sig i Roskilde, hvor offeret blev stukket adskillige gange med en kniv til et introarrangement for gymnasieelever i Folkeparken. Ikke mindst hos offerets storebror Ibrahim Hussein.
1: Det er meget chokerende. Jeg kan ikke tro noget endnu. Jeg tror stadig, at han er i live, og at jeg ser ham om en time i morgen eller en måned. Så jeg kan ikke tro, at han ikke er mere. Det er meget surrealistisk.
0: En anden 16-årig dreng sidder nu varetægtsfængslet og sigtet for manddrab, men han nægter sig skyldig. Politiet fastholder, at der formentlig er tale om et intern opgør mellem den sigtede og den dræbte. Men de savner stadigvæk mere viden om, hvad der er foregået og efterlyser vidner. En af dem, der var til den såkaldte puttefest, det var 17-årig Lukas Thorup, som er gymnasieelev på Roskilde Katedralskole. Han var væk, da drabet skete, men kom tilbage 15 minutter efter.
2: Hvor jeg så kunne se hans lig ligge herovre, han var i gang med at få hjertemassage. Det satte sig i en, og heller ikke noget. Jeg ved, mange af hans venner var til stede. Det synes jeg også er forfærdeligt, at de skal se en af deres rigtig, rigtig gode kammerater. Nogle kalder ham bror, ikke? Altså, de næsten havde sådan et tæt forhold, skal se ham ligge der på kanten af livet, ikke? Det er forfærdeligt.
0: Aarhus tiltrækker mange unge de her år, også flere end før, men andre landsdele betaler prisen. Det kan nemlig ramme yderområderne, fordi de vil mangle arbejdskraft, når de unge forlader områderne, mener Julia Jakobsen, der er landdistriktsordfører i Dansk Folkeparti.
3: Jeg har en alvorlig bekymring for den faglighed, der ligger ude i vores udkantsområder og helt ude i Vestjylland, hvis alt skal foregå i Aarhus og i København, som det ser ud til, det er lige nu.
0: Blandt de unge på 20-24, som sidste år flyttede fra Syd-, Vest- og Østjylland, der var det omkring en tredjedel, der valgte at flytte til netop Aarhus. Dermed flytter unge i start-20'erne markant mere mod byen end for 15 år siden, viser tal fra Danmarks Statistik. Og den her urbanisering, altså bevægelsen fra land mod by, den betyder, at uddannelser i provinsen mangler studerende. Det bekymrer uddannelsesminister Christine Egelund fra Moderaterne.
4: Vi er oppe imod nogle trends her, som er meget, meget vanskelige sådan for alvor at få bremset, fordi urbaniseringen er stærk. Det er den hele den vestlige verden.
0: Irans militær udlover nu en dosør på $30,000, eller hvad der svarer til næsten 200.000 danske kroner, for at dræbe eller fange amerikanske soldater i landet. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Dosøren fordobles, hvis det er en kvinde, som opnår at fange eller dræbe en amerikansk soldat. Den iranske hærchef Amir Hatami siger, at tiltaget kommer efter et stort antal anmodninger. Han kommer ikke med detaljer om, hvor, hvornår eller hvordan drab eller tilfangetagelse af amerikanske soldater skal ske. I aften og nat efterhånden mest skydevær med regn og byer fra vest, især til de sydlige og østlige dele af landet. I morgen nogen eller en del sol.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
1: Og den velkomst, den får du i selskab med His Golden Messenger og en fed sag fra hans plade Hallelujah Anyhow fra 2017, en sang, der hedder Domino. Og lidt senere i den her time, så skal du få en spritny dansk sang fra en fyr, der hedder Thor E., og den skal han selv præsentere. Og så I Know og Charles Wesley Godwin også ude med ny musik, som jeg gerne vil spille for dig. Og ja, så sandelig ikke The Rolling Stones, de har lavet et fedt covernummer på deres seneste album. Det lukker vi den her time med. Men lige nu, allerførst tillykke med fødselsdagen til Emily Robinson. Eller Robinson. Nå, nu bliver jeg helt tvivl. Det må jeg lige tjekke op på fra The Chicks, som de hedder i dag. De hedder Dixie Chicks i gamle dage, og hun er født 16. august 1972.

0: Silent House, en sang fra Dixie Chicks, som de hedder på det tidspunkt, albumet Taking the Long Way, skrevet sammen med Neil Finn, og han har vist også lavet en version af den her i Crowded House-regi. Det er en helt anden historie, og jeg fik lige tjekket op på Emily Robinson, som slet ikke hedder det mere, så det er hverken Robinson eller Robinson, det er Strayer, fordi nu er hun giftet sig med en fyr, der hedder Martin, og har taget hans efternavn. Lige nu, der skal du have en spritny sang fra en fyr, der hedder Thor. Og det er en sang, der passer til årstiden, og jeg spurgte Thor, om ikke han selv vil introducere sit nye nummer.
1: Jeg hedder Thor E., og jeg har skrevet sangen Sensommer, som er en kærlighedssang til sensommeren, den her vidunderlige tid på året, hvor lyset bliver klarere og dybere, farverne forandrer sig, og der falder en sælsom ro over alting oven på sommeren. Den er også en hyldesang til et sted i livet, hvor alting ikke længere behøver at gå så stærkt, og at det allervigtigste er at få mest muligt ud af hver eneste øjeblik. Også selvom man gør det ved at sidde og kigge ud i luften og lave ingenting. Den har også en vis vemod i sig, fordi vi godt ved, at lige om lidt er det hele slut. Men det er ikke nu, og varmen er der stadig, og livet er skønt.

0: Altså, jeg ville da ikke have haft noget imod, hvis Brad Paisley, han havde inviteret Alison Krauss med i Tivoli, da han spillede fredagsrock i den historiske have for ikke så længe siden. Det gjorde han altså ikke. Men her var hun med på Whiskey Lullaby.
1: Dagens musikhistorie nummer 3.
0: Ja, 16. august 2018 kommer det altså til at handle om endnu et dødsfald, og endnu en af de helt store. The Queen of Soul, Aretha Franklin, går bort, og det gør hun altså 76 år gammel. Og det er jo indløst at liste hendes meritter op, men det vi da kan sige, det var 18 Grammys og mere end 15 top 40 hits og over 75 millioner solgte plader og adskillige hædersbevisninger i hjemlandet USA for virket inden for soulmusikken. Så her får du Aretha Franklin med en sang, der hedder Since You've Been Gone.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet sætter, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For at være herude.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

KH Søster hedder projektet her, som er frontet af et dansk-tysk makkerpar. Hvor er du, hedder den her sang, og du er lige præcis på Nyborg Station, hvor vi har godt med sangen tilbage til resten af den her time, og lige om et øjeblik, så bliver det ægte vinyl, og det gør det med en verdensklasse trio, som sendte første album ud i slutningen af 80'erne. Så kan du gruble lidt over, hvem det måske kan være, mens jeg spiller en til gengæld helt ny sang fra Ian Knowles kommende album. Det er en sang, der hedder The Heidelberg Fisherman's Ball.

0: Det lyder da faktisk meget lovende, det han har gang i. I know her, The Heidelberg Fisherman's Ball. Og nu har jeg lige taget indercoveret ud af den plade, jeg har taget med. Og der kan man altså, hvis man er en rigtig vandal, klippe påklædningsdukker ud af indercoveret. Fordi der er Dolly, og der er Linda, og der er Emmylou. Og så kan man så klippe tøj ud. Og det kunne jeg aldrig nogensinde finde på. Så der er nogen, der i det her album har klippet sådan en lille hak op i hjørnet. Det er sådan... Ja, i gamle dage, så var det fordi, der var på tilbud, så klippede man lige sådan, ligesom hvis du får klippet en gammeldags billet i toget, ikke? Ja, mærkeligt, at man har lyst til at klippe en plade. Nå, det er en plade, der hedder Trio. Den kommer altså, som sagt, i 1987, og det er Dolly Parton, Linda Ronstadt og Emmylou Harris, der bare bliver ved med at udødeliggøre sig selv på den her forrygende plade. Du skal have skæring nummer 5, Dolly Partons Wildflowers.
1: Nyborg Station. Vild med vinyl.

Nyeste album fra Charles Wesley Godwin hedder Christian Name, og på det der er placeret den her, der hedder Hallelujah High. En klassiker fra The Beatles er på vej til dig, en lidt mere moderne klassiker fra Katie Lang skal du også have, inden vi er færdige for den her omgang. Men lige nu, der skal jeg lige huske dig på, at Kom Vi Løber altså har lavet et forrygende godt album for ganske nylig, Vinder Rigtigt om natten.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Katie Lang får det til at lyde lidt og ubesværet på Constant Craving, og det kan jeg forsikre dig om, at det er det ikke nødvendigvis så meget, desto federe er det jo. Og det er også fedt at høre The Beatles med Wild My Guitar gang på gang på gang. Og lige om et øjeblik, der skal du høre en sang, der ikke er kunstnerens egen, for sådan kan jeg godt lide at afslutte de her programmer. Men inden jeg sætter den på, så vil jeg bare sige tak til dig, fordi du har lyst til at lytte med. Der findes flere udgaver af Nyborg Station inde i DR Lyd, hvis du har lyst til at gå på opdagelse i nogle af dem, så vil jeg blive glad for det. På det seneste album fra The Rolling Stones, der har de taget fat i landsmandinden Amy Winehouse's You Know I'm No Good, og det fungerer rigtig, rigtig fint.
1: Dagens bedste cover på Nyborg Station.

0: Et område i Horsens er her til aften afspærret efter et overfald, og en person er fløjet til behandling på sygehuset. Det oplyser Sydøstjyllands politi. En person er fløjet med helikopter, men vi har ingen kommentar til hans tilstand, siger vagtchef Halfdan Krammer. Politikredsen vurderer i første omgang, at der er tale om en isoleret hændelse, og derfor skal beboere i Horsens ikke være bekymret for, om det kan udvikle sig yderligere, skriver politiet på tjenesten Politi Update. Sikahjorte i Danmark skal stadig udryddes, også selvom en ny rapport punkterer argumentet bag dens dødsdom. Det fastslår ministeren for Natur og Dyrevelfærd, efter at en rapport har påpeget, at sikahjort ikke er nær så farlig for den danske natur, som man gik og troede. Bekymringen var, at sikahjorten skulle blande sig med den danske kronhjort og skabe såkaldte hybrider. Men det gør den altså ikke, og det er godt nyt, mener Anders Fransen fra Dansk Skovforening.
1: Når der ikke sker hybridisering, jamen så er behovet for at skride til et meget drastisk tiltag, som at bortskyde alt sikavildt i Danmark, måske ikke er nødvendigt.
0: Siden sikahjorten sidste år kom på EU's liste over invasive dyr, har alle medlemslande været pålagt at udrydde deres bestand af hjorten, der kommer fra Asien. Og den linje vil Danmark altså, trods ny rapport, fortsætte med. Men det vil ske på en lempelig måde, siger ministeren for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
2: Vi kommer til at holde os inden for EU's regler, men vi kommer til ikke eksempelvis at fare ud med Naturstyrelsen og aflive den i den frie natur. Vi kommer til at have en helårsjagt på den, men vi kommer ikke til at have en aktiv forvaltning.
0: De lokale beboere i Ceuta har fået nok af de migranter, der endnu ikke er rejst hjem, efter at være trængt ind i den spanske eksklave for mere end 2 uger siden. Det har nemlig store konsekvenser for de erhvervsdrivende, fortæller her en restaurantejer.
3: In summer we have a reservation all the day.
0: Om sommeren er der normalt reservationer hver dag, hele dagen. I år, der har vi 0, lød det her fra ham. Normalt så er august den travleste måned på hans restaurant, hvor turister lægger tusindvis af euro hver dag. Men i år, ja, der er omsætningen så lav, at han frygter ikke at kunne betale sine medarbejdere. De fleste af de over 70.000 migranter, der kom til Ceuta for over 2 år siden, er sendt retur, men der er altså stadigvæk et par tusind tilbage. Og situationen er kaotisk, fortæller vores journalist i Ceuta, Celine Tyrker. Blandt andet fordi de tilbageværende migranter går rundt sultne på gaden og sover på bænke.
4: Når jeg beder folk om at beskrive situationen for mig, så bruger de ord som apokalyptisk og helt forfærdelig. Jeg møder unge kvinder, som siger til mig, at de ikke tør at gå ud, når det bliver mørkt. Jeg møder mennesker, som siger til mig, at de ikke kan genkende deres egen by længere.
0: Herhjemme får vi en aften og en nat, der er mest af alt skyde med regn og byer fra vest, specielt i den sydlige og den østlige del af landet. Temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. I morgen nogen sol og enkelte byer.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Politiet i Roskilde søger fortsat efter vidner, der kan pege på, hvad der konkret førte til knivdrabet, der kostede den 16-årige gymnasieelev livet i fredags. Det, der skulle have været et introarrangement, en såkaldt puttefest i Roskilde Folkeparken, endte med et opgør i en personlig konflikt. Og hvis du sidder inde med nogle informationer, der kan gøre politiet klogere om motivet, ja, så skal du ringe ind til Midt- og Vestjyllands Politi, lyder opfordringen fra vicepolitiinspektør Michael Sehested.
2: Vi er jo selvfølgelig nysgerrige på, hvad det er, der har gjort, at det eskalerede til, at man havde behov for at tage en kniv med og så også bruge den. Så man kan sige, at det er selve hele baggrunden for, hvorfor vi endte der, hvor vi endte. Vi ligesom skal stykke sammen.
1: En anden 16-årig dreng er sigtet for drabet og varetægtsfængslet i sagen, men han nægter sig skyldig. Flere personer har allerede været i kontakt med politiet, som altså alligevel stadig søger svar på, hvad der er sket lige op til, at de to drenge stod sammen, eller ting, der er sagt i den forbindelse, og de søger særligt motivet.
2: Hvis der er nogen, der har kendskab til, hvad et motiv kan være, altså udover vi godt vidste, at der var en form for konflikt mellem de to, men vi vil jo godt blive klogere på, hvad det kan være, altså dybere. Det vil vi gerne have, så vi får det fulde billede.
1: Den sigtede er varetægtsfængslet til 10. september. Irans militær udlov nogle dosør på $30,000, svarende til næsten 200.000 danske kroner, for at dræbe eller fange amerikanske soldater i Iran. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Dosøren den bliver fordoblet, hvis det er en kvinde, som fanger eller dræber en amerikansk soldat. Den iranske hærchef Amir Hatami siger, at tiltaget kommer efter et stort antal anmodninger. Han kommer ikke med detaljer om, hvor, hvornår eller hvordan drab eller tilfangetagelse af amerikanske soldater skal ske. Rekordmange kvinder deltog i dag i Ironman i København. Hver femte Ironman var nemlig af hunkøn, og det er den højeste andel i Europa. Og det glæder Jakob Nørgaard, der er landeschef for Ironman Copenhagen.
3: At det ikke blot er dem, der har kommet op i alderen og måske har lidt en midtlivskrise, eller nogle mænd, der ligesom er der på et tidspunkt, hvor de også gerne vil tjekke en Ironman af. Det vil alle. Det vil de unge også nu, og det vil kvinderne også.
1: Ja, det er de unge kvinder under 30 år, der har fået blod på tanden. I år der var der 245 young ladies under 30. For 2 år siden der var det kun 80. 24-årige Ida Bøjen Gårdbo er glad for at tælle med i den statistik.
4: Jeg synes, det er super vigtigt, det der med at vide, at sådan, selvfølgelig kan man også klare hårde ting, at det ikke kun er, hvad siger man, ældre mænd, som en 3 år altid har været en sport, ikke? Det der med, at alle kan gøre det også, altså unge kvinder, det synes jeg er mega fedt.
1: Ja, i alt var der over 3.000 triatleter med i Ironman Copenhagen. I aften og nat er efterhånden mest skyde med regn og byer, især i den sydlige og østlige del af landet. I morgen nogen sol, mandag kan også godt komme enkelte byer.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er 6 klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre 3 strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

0: P5 på Stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Jeg siger, vi skal... Det er hans
3: ekskone. Vi
0: quizzer løs. For hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på Stribe, live i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Kritikken havler ned over natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen, fordi han, trods ny viden, holder fast i, at sikahjorten skal udryddes. Flere partier vil have ministeren til at ændre kurs, efter at forskere har konkluderet, at sikahjorten ikke parer sig med danske kronhjorte, sådan som man frygtede. Men ministeren vil altså ikke ændre på, den invasive og uønskede sikahjort skal skydes, og det er uforståeligt, mener Danmarksdemokraternes miljøordfører Kim Edberg.
2: Det virker lidt tåbeligt et eller andet sted, kan man sige, fordi argumentationen har jo indtil videre været, at den her sikahjort, det ødelægger hjortebestanden i Danmark, fordi den laver den her krydsavl. Og nu er det så væk, men man kan ikke lide den viden her, og så vil man ikke forholde sig til den. Det synes jeg, det er lidt dumstædigt, synes jeg.
1: Også Frederik Bloch Mønster, der er miljøordfører for De Konservative, undrer sig over, at ministeren holder fast i, at sikahjortene skal skydes.
3: Når vi har en rapport, der viser, at der ikke er nogen krydsparring, jamen så er man jo nødt til at tage det op til overvejelse, og jeg håber virkelig, at ministeren vil se ordentligt på den rapport, og ellers så vil vi have ham til at forholde sig til rapporten i Folketinget.
1: På landsplan er der ca. 2.100 sikahjorte i Danmark, og den kom til landet fra Asien i begyndelsen af 1900-tallet. Mindst 6 er døde efter hundredvis af ukrainske droner har angrebet mål i Rusland. Det er blandt andet en lagerbygning, der ejes af en stor russisk webshop, der hedder Wildberries, der er blevet ramt. Og det er langt fra første gang, at det sker. Flere af Wildberries lagerbygninger er tidligere ramt i systematiske angreb, efter at Ukraines præsident Zelensky i slutningen af juni beordrede en 40-dages angrebskampagne mod Rusland. Og der er en god forklaring på, hvorfor Ukraine går efter at ramme handelsplatforme som Wildberries, siger lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
4: Man prøver at bringe krigen til den russiske forbruger. Så det her det handler om at gøre det klart for russerne, at det har konsekvenser at føre krig imod Ukraine.
1: Men det er ikke kun Ukraine, der på den måde forsøger at få krigen bragt tæt på civilbefolkningen.
4: Så ligesom russerne prøver at ramme den ukrainske borger ved direkte at gå efter vand, varme og elektricitet, og det har de jo gjort systematisk gennem hele krigen, så gør Ukraine altså det samme nu. De prøver også at ramme russerne, men de gør det på en meget mere mildere og indirekte måde, end russerne gør.
1: Og så lige lidt godt nyt til togpendlere på Sjælland. For siden juni, der har der været færre tog på Sjælland. Men i morgen, ja, der vender den normale togplan tilbage. Det fremgår DSB's trafikinformation. Det er sporarbejde og mangel på togfører, der har ført til forsinkelser og aflysninger. DSB meddelte 22. juni, at det vil vare en uge. Men flere gange, der blev perioden udskudt, for så til sidst at blive udskudt frem og til og med i dag. I aften og nat efterhånden mest skyde med regn og byer fra vest, især den sydlige og den østlige del af landet. I morgen får vi nogen sol, men også enkelte byer, specielt nordpå.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Folkeparti.
1: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
2: Find vej til din indre ro.
1: Forbind dig til dit åndedræt.
2: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
1: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
3: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
2: Find musik og meditation i DR-lyd.
1: God fornøjelse.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For at være ude.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Chokket oven på fredagens drab på en 16-årig gymnasieelev er stadig ved at bundfælde sig i Roskilde, hvor offeret blev stukket adskillige gange med en kniv til et introarrangement for gymnasieelever i Folkeparken. Ikke mindst hos offerets storebror Ibrahim Hussein.
2: Det er meget chokerende. Jeg kan ikke tro noget endnu. Jeg tror stadig, at han er i live, og at jeg ser ham om en time i morgen eller en måned. Så jeg kan ikke tro, at han ikke er mere. Det er meget surrealistisk.
1: En anden 16-årig dreng sidder nu varetægtsfængslet og er sigtet for manddrab, men nægter sig skyldig. Politiet fastholder, at der formentlig er tale om et internt opgør mellem den sigtede og den dræbte, men de savner stadig mere viden om, hvad der er foregået, og efterlyser vidner. En af dem, der var til den såkaldte puttefest, var 17-årig Lukas Thorup, som er gymnasieelev på Roskilde Katedralskole. Han var væk, da drabet skete, men kom tilbage 15 minutter efter.
3: Hvor jeg så kunne se hans lig ligge herovre, han var i gang med at få hjertemassage. Det satte sig i en. Og heller ikke noget. Jeg ved, mange af hans venner var til stede. Det synes jeg også er forfærdeligt, at de skal se en af deres rigtig, rigtig gode kammerater. Nogle kalder ham bror, ikke? Altså, de næsten havde sådan et tæt forhold, skal se ham ligge der på kanten af livet, ikke? Det er forfærdeligt.
1: Dele af den rekordstore naturbrand, der har hævet i Belgien, er i dag kommet under kontrol. Det melder Belgiens indenrigsminister Bernard Quintin på det sociale medie X. Branden, der har stået på siden i fredags, har omdannet store dele af Belgiens største naturreservat til et afbrændt landskab. Men selvom noget er kommet under kontrol, så kæmper hundredvis af brandfolk stadig mod flammerne, og der er tale om en af landets værste naturbrande i nyere tid. Det siger Nicolas Chanot fra den vallonske borgerservice.
4: Oui, c'est vraiment le pire incendie. On en avait eu un en 2011, mais c'était un feu courant, donc il n'était pas rentré dans le sol. Ici, on est sur quelque chose beaucoup plus profond.
1: Ja, det er virkelig den værste brand. Vi havde en i 2011, men det var en almindelig brand, så den trækte ikke ned i jorden. Her har vi at gøre med noget langt dybere, fordi jorden er meget tør. I aftes var meldingen, at flammerne har bredt sig til et område på størrelse med Anholt. Omkring 600 indbyggere er blevet evakueret på grund af naturbranden. Den svenske atletikstjerne Armand Duplantis tog her til aften, helt som forventet, guldmedaljen ved stangspringskonkurrencen ved EM i atletik. Svenskeren kom over 6 meter og 15 centimeter, og selvom grækeren Emmanuel Karalis gav Duplantis kamp til stregen, så kunne han ikke slå den svenske stjerne. Det er Duplantis' fjerde EM-medalje. Stangspringsfænomenet er indehaveren af verdensrekorden, som han selv har forbedret hele 15 gange, så den nu lyder på 6 meter og 31 centimeter. I aften og i nat efterhånden mest skyet med regn og byger fra vest, især til de sydlige og østlige dele af landet. Temperaturerne de ligger mellem 11 og 16 grader. I morgen nogen sol og enkelte byger, især nordpå, og det bliver mellem 15 og 21 grader. Det var radioavisen med Lauke Jung.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

seminar. Nu drejer spotten ud mod publikum. Du står med lukkede øjne der i solen, mens du synger, du føler dig lidt dum.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Fra mandag kan borgere i psykisk krise i Region Sjælland få akut og psykiatrifaglig hjælp, når de ringer 1818. Her sidder erfarne medarbejdere nemlig fremover klar til at vurdere, hvilken hjælp der er brug for, og kan guide borgerne korrekt videre i sundhedssystemet. Og regionsrådsformand Trine Birk Andersen fra Socialdemokratiet siger, at der fremover vil være lettere for borgere at få hjælp, når behovet opstår.
2: De skulle gerne opleve, at de bliver mødt, hørt og møder nogle dygtige medarbejdere, som er gode til at snakke med borgere, som står i en akut psykisk krise.
1: For det betyder meget, hvem der tager telefonen, når man ringer efter hjælp. Det siger oversygeplejerske og leder for den nye ordning, Heidi Kersebo.
2: Det er jo selvfølgelig vigtigt, fordi vi hurtigt kan vurdere situationen og så skabe ro i en akut krise og hjælpe borgeren videre til den rette instans. Og så kan man sige, at hvis der er behov for en hurtig indsats, så kan vi involvere psykiatrisk akutmodtagelse. Og ved mere, altså ved livstruende problemstillinger, der samarbejder vi både med politi og 112. Og vi har også mulighed for at etablere kontakt til somatisk skadestue og lægevagten.
1: Zika-hjorte i Danmark skal stadig udryddes, også selvom en ny rapport punkterer argumentet bag dens dødsdom. Det fastslår ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, efter at en rapport har påpeget, at zika-hjorten ikke er nær så farlig for den danske natur, som man ellers gik og frygtede.
3: Vi kommer til at holde os inden for EU's regler, men vi kommer til ikke eksempelvis at fare ud med Naturstyrelsen og aflive den i den frie natur. Vi kommer til at have en helårs jagt på den, men vi kommer ikke til at have en aktiv forvaltning.
1: Bekymringen var, at zika-hjorten skulle blande sig med den danske kronhjort og skabe såkaldte hybrider. Men det gør den altså ikke, det viser rapporten fra danske forskere. Og det burde ministeren rette sig efter, det mener Peter Kofod, der er politisk ordfører for Dansk Folkeparti.
4: Altså undskyld mig, det er simpelthen det er decideret dumt, det ministeren siger. Det er nu dokumenteret, der er ikke noget problem med den her art, og alligevel så vil man lade nedskydningen fortsætte. Altså det er for mig at se fuldstændig forkert. Jeg synes, man skulle sætte sig ned og kigge på den her sag igen og kravle ned for det træ, hvor man desværre er kommet for højt op og indrømme, man tog fejl.
1: Zika-hjorten kom sidste år på EU's liste over invasive dyr. USA vil i fremtiden skære ned på antallet og størrelserne af militærøvelser med Sydkorea. Det skriver Donald Trump på det sociale medie Truth Social. For præsidenten han har et meget godt og respektfuldt forhold til ærkefjenden Nordkorea og deres leder Kim Jong-un. Militærøvelserne sender altså derfor et upassende fjendtligt signal til Nordkorea, skriver Trump, der i øvrigt også mener, at militærøvelserne er for omkostningstunge. I nat efterhånden mest skyet med regn og byer fra vest, især til de sydlige og østlige egne. Temperaturerne de ligger mellem 11 og 16 grader. Den her radioavis den var med Lauke Jung.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Børn helt ned til 8-årsalderen eksponeres for hård porno på nettet. I en ny DR-dokumentarserie, Alene hjemme med porno, der fortæller en række unge nemlig, hvor nemt de fik adgang til digital porno fra en meget tidlig alder, og hvad det har haft af konsekvenser for dem. En af dem, han er Max, og han så porno første gang i 2. klasse. Af hensyn til hans privatliv, så bruger DR ikke hans fulde navn.
2: Det der med, at man føler sig så kriminel, fordi man vidste godt, at man var ung. Kan det virkelig passe, at andre ser det her? Fordi jeg, altså, det er jo alt for tidligt. Altså, de var meget ældre end mig, dem der lavede det der porno der. Jeg så det første gang, så kan jeg huske, der var kæmpe patter.
3: Det hele var stort, ikke?
1: I en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, der svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 og 34 år, at de var under 13 første gang, de så porno. Men når børn ser porno i så ung en alder, så kan det sætte gang i en udvikling, som barnet ikke er klar til. Det siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
4: Børns udvikling foregår jo sådan trin for trin. Man skal kravle, før man kan gå. Men her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget. Jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
1: Dele af den rekordstore naturbrand, der er havet i Belgien, er søndag kommet under kontrol. Det melder Belgiens indenrigsminister Bernard Cointin på det sociale medie X. Branden, der har stået på siden i fredags, har omdannet store dele af Belgiens største naturreservat til et afbrændt landskab. Men selvom noget er kommet under kontrol, ja, så kæmper hundredvis af brandfolk stadig mod flammerne. Og der er tale om en af landets værste naturbrand i nyere tid. Det siger Nicolas Chanot fra den vallonske borgerservice.
5: Oui, c'est vraiment le pire incendie. On en avait eu un en 2011, mais c'était un feu courant, donc il n'était pas rentré dans le sol ici.
1: Ja, det er virkelig den værste brand. Vi havde en i 2011, men det var en almindelig brand, så den trak ikke ned i jorden. Her har vi at gøre med noget langt dybere, fordi jorden er meget tør, siger han. Man forsøger nu at begrænse branden, fordi der er risiko for, at den spreder sig til Tyskland. Den svenske atletikstjerne Armand Duplantis tog søndag aften, helt som forventet, guldmedaljen ved stangspringskonkurrencen ved EM i atletik. Svenskeren kom over 6 meter og 15 centimeter, og selvom grækeren Emmanuel Karalis gav Duplantis kamp til stregen, så kunne han ikke slå den svenske stjerne. Det er Duplantis' 4. EM-medalje. Stangspringsfænomenet er indehaveren af verdensrekorden, som han har forbedret hele 15 gange, så den nu lyder på 6 meter og 31 centimeter. EM i Birmingham ender uden danske medaljer. I nat efterhånden mest skyet med regn og byer fra vest, især til de sydlige og østlige egne af landet. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader. Mandag nogen sol og enkelte byer, især de nordlige egne, og temperaturer mellem 15 og 21 grader. Den her radiovis, den var med Lauke Jung.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.